0: jaki sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivan Živko, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu doumjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana. U sklopu službenog posjeta gradu Labinu, istarski župan Boris Miletić u pratnji zamjenice Gordane Antić i suradnika održao je radni sastanak s gradonačelnikom Donaldom Blaškovićem, zamjenikom gradonačelnika Goranom Vlačićem i suradnicima. Sastanku su prisustvovali i načelnici općina Sveta Nedelja, Irene Franković, Kršana Ana Vuksan, Raše Leo Knapić i Pična Dejan Močinić. Tom se prigodom razgovaralo o najvažnijim temama za razvoj istočnog dijela Istre, od gospodarstva, izgradnje infrastrukture, školstva, priuštivog stanovanja, zdravstva te buduće gradnje istarskog Y-a, odnosno kako će u buduće biti istarski X. Na početku sastanka župan Miletić naglasio je važnost kontinuiranog dijaloga između županijske i lokalne razine vlasti. Razgovarajući o energetici, dotaklo se teme izgradnje male modularne nuklearne elektrane na lokaciji termoelektrane Plomin, a župan je prisutno informirao da je o tome bilo govora i prilikom nedavnog sastanka s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske održanom u Puli. Gradonačelnik Blašković istaknuo je kako grad Labin do sada nije zaprimio službene informacije o navedenoj inicijativi, što je potvrdila i načelnica općine Kršan. Načelnica Vuksan pritom je istaknula važnost energetske neovisnosti te potrebu sustavne edukacije javnosti ukoliko dođe do daljnjeg razvoja ove inicijative. U sjedištu Istarske županije u Puli zamjenica župana Gordana Antić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za gospodarstvo Cinzijom Zubin i pročelnicom upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade Teom Batel održala je prijem za delegaciju iz Crne Gore predvođenu predsjednikom Privredne komore Crne Gore Draganom Kujovićem. U delegaciji su sudjelovale i predstavnica komore Maja Rašković, te prva savjetnica u veleposlanstvu Crne Gore u Republici Hrvatskoj Jelena Ražnatović. Prijem je održan povodom poslovnog foruma i B2B susreta gospodarstvenika koji su se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula u suradnji s Privrednom komorom Crne Gore i u okviru mreže Enterprise Network Europe održava u Puli s ciljem jačanja gospodarske suradnje i povezivanja poduzetnika iz Istre i Crne Gore. Tijekom razgovora poseban je naglasak stavljen na mjere i programe kojima Istarska županija potiče razvoj gospodarstva. Povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa organizirano je besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za sve građane. Pozvani ste da se pridružite i provjerite svoje zdravlje i to u petak 8.5. na tržnici u Poreču od 9.30 do 11 sati te u ponedjeljak 11.5. u Vižinadi od 9 do 10 sati ispred općine te u parku ispred škole u Višnjanu od 10.30 do 11.30 u Svetom Lovreću ispred općine od 13 do 14 sati, u utorak 12.5. u Kašteliru u prostoru za druženje umirovljenika od 9 do 10 sati te u Taru ispred osnovne škole od 10.30 do 11.30. U srijedu 13.5. u Funtani ispred turističke zajednice od 9 do 10 sati, te u Vrsaru ispred općine od 11 do 12 sati. U ponedjeljak 11. svibnja s početkom u 17 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč postaće središte plesne umjetnosti. Prvo izdanje Plesofesta. Na inovativan način povezuje obrazovni sustav i nezavisnu umjetničku scenu, okupljajući mlade talente iz cijele Hrvatske. Plesofest je prvi porečki festival umjetničkih plesnih škola i umjetničkih plesnih organizacija namijenjen isključivo promicanju plesne umjetnosti, a nastao je kao vizionarski projekt umjetničke škole Poreč. Kao organizator, škola je prepoznala potrebu za stvaranjem platforme koja će ujediniti rad umjetničkih plesnih škola i organizacija. pružajući mladim plesačima priliku da svoj rad predstave u profesionalnim uvjetima i obogate kulturni život grada Poreča Parenzo i šire regije. Na pozornici će se predstaviti bogatstvo umjetničkog plesa izričaja kroz suradnju mentora i učenika. Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica Rijeka, plesni odjel prve sušačke gimnazije u Rijeci, škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb, plesna radionica Ljiljane Lončar Požega, umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica, plesni studio MOT i plesna medijacija Kaštela i Dugopolje, te umjetnička škola Poreč. Najveći vinski susret u regiji vraća se u Poreč. 32. izdanje Vinistra održat će se od 8. do 10. svibnja u dvorani Žatika. Uoči samog otvorenja u hotelu Parencium Plava Laguna održana je svečana dodjela odličja za Vinistrino ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića te manifestaciju Svijet Malvazija. Tijekom 3 dana manifestacija okuplja vrhunske vinare, destilerije, proizvođače opreme i gastroizlagače, a posebnu pozornost tradicionalno privlače šampionska vina s vinistrenog ocjenjivanja. Posjetitelje očekuje spoj tradicije, kvalitete i vrhunskog istarskog vinarstva uz bogat program degustacija, panela i kulinarskih prezentacija. Radno vrijeme sajma je u petak od 13 do 19 sati, te u subotu i nedjelju od 11 do 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje vina da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice i posjete jedno od najvažnijih vinskih događanja u regiji. U prometnoj nesreći koja se dogodila 6. svibnja oko 21:20 u Poreču na raskrižju s kružnim tokom prometa ulice Primorske, Dalmatinske i Grožnjanske ulice, nitko nije ozlijeđen, ali je nastala materijalna šteta. Nesreća se dogodila kada je 42-godišnji slovenski državljanin upravljao automobilom slovenske registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,52 promila uslijed djelovanja alkohola i zbog vožnje neprilagođenom brzinom kretanja. Vozač je sletio s ceste, udario u žičanu ogradu, a potom i u stablo unutar dvorišta. Vozaču je određen smještaj u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je predloženo izricanje novčane kazne od 1580 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.
7: Kao najbolji kamp u Hrvatskoj, nagradu ACSI Award za 2026. godinu dobio je brend Istra Camping i Kamp Camping Bijela Uvala. Kako stoji u priopćenju, priznanje dolazi izravno od onih čije mišljenje se cijeni najviše, od kampista koji su tijekom protekle godine boravili u europskim kampovima i svoje su favorite odabrali glasovanjem. Camping Park Umag u Karigadoru također je na listi dobitnika s titulom Najbolja lokacija kampa. ACSI vodeći je europski camping autoritet, izdavač referentnih camping vodiča, a ove je godine 5. put za redom dodijelio svoja priznanja. U glasovanju je sudjelovalo gotovo 100.000 kampista, a nagrade su dodijeljene u 24 europske zemlje i u 9 specijaliziranih kategorija. Činjenica da su upravo gosti odlučili o pobjedniku od posebnog je značaja, a to potvrđuje i pravac u kojemu, kako govori iz Plave Lagune, Plava Laguna ulaže i razvija svoje proizvode, odgovara onome što obitelji i ljubitelji kampiranja u Istri zaista traže. Kamping Bijela Uvala već godinama spaja ono što obitelj najviše cijeni, blizinu mora, prostrane parcele u hladu, 3 bazenska kompleksa, raznovrsnu gastronomiju i bogat program aktivnosti za sve generacije, a posljednjih sezona značajno se uložilo u podizanje kvalitete boravka, kao i u inovativni tip parcela sa vlastitim sanitarnim jedinicama. U ovoj sezoni goste očekuje unaprijeđena zona Punta Calma sa 146 parcela, od kojih 20 sa privatnim sanitarnim jedinicama, te dodatno renovirani sanitarni objekti. U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, Sunčani ured grada Poreča organizira besplatno informativno predavanje na temu Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje će se održati u srijedu 13. svibnja u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma u Poreču. Predavanje je vezano uz nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjeren na poticanje korištenja obnovljenih izvora energije, solarne elektrane, baterije i baterijski sustavi, te dizalice topline u obiteljskim kućama, a namijenjeno je građanima i svima onima koji žele čuti ključne informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim troškovima te mogućnostima sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na solarne elektrane te sustave za pohranu električne energije, to jest baterije, koji su po prvi puta prihvatljiv predmet sufinanciranja. Sudionici će dobiti pregled ključnih koraka posebnih za pravodobnu pripremu i uspješnu prijavu na spomenuti javni poziv. Stručni dio predavanja održat će predstavnici Zelene energetske zadruge, vodeće organizacije u području građanske energije u Hrvatskoj, koji već niz godina pruža podršku građanima i lokalnim zajednicama u razvoju i provedbi projekata obnovljivih izvora energije. S obzirom na ograničen broj mjesta, potrebno se prijaviti putem online obrasca. Isto tako, 13. svibnja u periodu od 9 do 13 sati na Poreškom trgu Slobode, Zelena energetska zadruga postavit će svoj solarni dnevni boravak info punkt otvoren za sve građane koji možda neće moći biti prisutni na predavanju, a žele saznati više o solarnim elektranama, baterijskim sustavima pohrane i mogućnostima sufinanciranja. 7. svibnja u Puli je započela javno-zdravstvena akcija Korak ispred bolesti sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i ranog otkrivanja faktora rizika. Akcija je organizirana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istarskih domova zdravlja i tvrtke Messi u prostorima talijanske srednje škole. U ime Istarske županije akciji se odazvala zamjenica župana Gordana Antić u pratnji pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Maras-Tkačuk, zatim predstavnici organizatora i zdravstvenih ustanova. Tijekom akcije građanima se iz kapilarne krvi određuju glukoza, kolesterol, mjeri krvni tlak te predbronhijalni indeks, koji predstavlja važan alat za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti. Ciljane osobe su ljudi stariji od 50 godina te osobe oboljele od šećerne bolesti ili kardiovaskularnih bolesti. U izjavi za medije istaknuto je kako je prevencija neophodna za očuvanje zdravlja te je naglašeno kako je važno bolest otkrivati na vrijeme prije nego što dođe do ozbiljnih posljedica. Kardiovaskularne bolesti i šećerna bolest ubrajaju se među najčešće zdravstvene probleme današnjice, a pravodobnim pregledima i promjenom životnih navika moguće je spriječiti teške komplikacije i smanjiti troškove liječenja. Istarska županija kontinuirano ulaže u preventivne programe i razvoj savjetovališta unutar istarskih domova zdravlja i nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kao i mobilnih timova koji će građanima omogućiti pravovremeno prepoznavanje rizičnih čimbenika i bolesti. Posebno se upozorilo na nedovoljan odziv građana na nacionalne preventivne programe, navodeći kako se na mamografske preglede odaziva tek oko 35% žena, dok je odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva između 15 i 20%. Istaknuto je kako upravo takvi podaci pokazuju koliko je potrebno dodatno osvještavati građane o važnosti preventivnih pregleda, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti te brige o mentalnom zdravlju. Mnogi građani ne znaju da imaju povišeni krvni tlak dok se ne razviju ozbiljne posljedice, poput moždenog udara ili srčanog zastoja, poručila je zamjenica Antić, još jednom naglasivši važnost hvale vrijednih aktivnosti poput javne zdravstvene akcije Korak ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u važnost hvale vrijednih aktivnosti poput javne zdravstvene akcije Korak ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u drugim istražnosti.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija. U drugom dijelu dana doći će do povećanja na oblake, no bez oborina, a vjetar će promijeniti na sjeverozapadnjak.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine? Što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vidi moj plavi svemir, ulovi moj misao, poslušaj kao.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. U Rijeci su dodijeljene nagrade Zlatna penkala. Održana je 22. dodjela nagrade Zlatna penkala. Događanje tradicionalno organizira Hrvatska turistička zajednica. Ovog puta u suradnji te uz podršku domaćina turističke zajednice Kvarnera, koji su u 2026. godini ističe titulom Europske regije gastronomije. Nagrade Zlatna penkala dodjeljuju se priznatim i poznatim inozemnim urednicima, novinarima, travel blogerima, influencerima za najbolje medijske objave o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji u prethodnoj godini, a na svečanoj dodjeli sudjelovalo je 23 inozemnih predstavnika medija iz čak 14 zemalja. Mary Novaković iz Velike Britanije osvojila je Grand Prix za najbolju reportažu tiskanog medija i to zahvaljujući članku Your Ultimate Guide to Croatia objavljenom u prestižnom The Daily Mailu. Riječ je o cijenjenoj putopisnoj novinarki koja istražuje manja poznata mjesta, istovremeno naglašavajući autentičnost i raznolikost destinacija. U kategoriji najbolje online objave Grand Prix prišao je u ruke Chiare Carelloli iz Italije. U svom članku na portalu La Cucina Italiana autorica je prikazala glavne adute Ličko-senjske županije ističući netaknutu prirodu, tradicionalne vrijednosti i bogatu gastronomiju ovog kraja. Dohyong Park iz Južne Koreje dobitnik je Grand Prix u kategoriji televizijske reportaže objavljene na EBS 1 TV-u. Umjesto klasičnih turističkih lokacija, emisija istražuje skrivene dragulje Hrvatske, uključujući Ilok i Pag, s naglaskom na gastronomiju i održiv turizam, koji uvelike doprinosi repozicioniranju Hrvatske kao premium destinacije. Fergal O'Keefe iz Irske dobitnik je glavne nagrade u kategoriji radijske reportaže podcasta. U svom emitivnom podcastu naglasi ljepotu hrvatskih otoka, kulture, gastronomije i topline ljudi. Epizoda ostvarila 352 tisuće preuzimanja, postala najpopularnija epizoda 2025. godine te zauzela prvo mjesto na irskoj podcast ljestvici. Grand Prix u kategoriji influencera osvojili su Agata Kopijek i Lukasz Worbolewski iz Poljske. Njihove objave na YouTube-u i Instagramu On vs. Ona donose humorističan pogled na svakodnevne situacije u vezama. Tijekom boravka u Hrvatskoj, kreativni poljski duo zabilježen je u Ultra Europe Splitu, gradske šetnje, Plitvička jezera i zalazak sunca u Zadru, spojeći humor, autentičnost i priču s putovanja ispričanu kroz iskustvo para. Iznimno ove godine dodijeljena su i dva posebna priznanja i to za izuzetan medijski doprinos promociji Hrvatske i hrvatskog turizma. Jedan od njih dobio češki Denik, riječ je o najčitanijim novinama u zemlji koji dosežu više od 1,7 milijuna čitatelja. Projekt Croatian Denik nadoveze se na tradiciju koja datira iz 2007. i 2008. godine kada su novinari izravno izvještavali s hrvatske obale. Oživljen je kao dinamična digitalna platforma i dalje donosi autentične priče i vrijedne uvide za češke turiste. Drugo posebno priznanje primio je Bartek Kiseun iz Poljske, zahvaljujući dugogodišnjoj promociji Hrvatske kroz predstavljanje njezine kulture, gastronomije i prirodnih ljepota.

Za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica odobreno je gotovo 4,3 milijuna eura. Održana je peta sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj je usvojena odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2026. godini, prema kojoj je za ukupno 229 projekata odobren iznos od gotovo 4,3 milijuna eura. Riječ je o sredstvima iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinuiteta koja se koriste za financiranje razvojnih projekata i kreiranje novih turističkih programa vezanih u razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju, oglašavanje, destinacijski menadžment te za projekte koji se realiziraju sredstvima EU fondova. Također na sjednici nakon provedenog javnog natječaja je usvojena odluka o angažmanu produkcijske kuće Bunker d.o.o. za usluge snimanja i izrade novog promotivnog imaž videa hrvatskog turizma. Promotivni video ambasadori hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu imaju poznati hrvatski sportaši, glumci i umjetnici osvoje brojne i prestižne međunarodne nagrade kao što su glavna nagrada Travel Video Awards u kategoriji Best Video by a Tourism Organization, Future Grand Prix za najbolji promotivni video u konkurenciji 58 radova iz 11 zemalja i drugo. I dodajmo kako je na sjednici Turističko vijeće jednoglasno potvrdilo odluku o statusu suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom, a kojem se do daljnjega obustavlja marketinška suradnja s Hrvatskim skijaškim savezom i raskida postojeći ugovor o marketinškoj suradnji radi nanošenja reputacijske štete od strane partnera, a o čemu je Hrvatski skijaški savez pisano obaviješten. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Turistički kompas. Festival lončarstva i keramike dolazi u Petrinju 12. i 14. lipnja. Flik, festival lončarstva i keramike, održati će se 12. i 14. lipnja na gradskom kupolištu Petrinja, mjestu gdje će se ove godine umjesto kupaćih kostima nositi pregače pune gline. Flik je festival posvećen rukama koje stvaraju, kolu koje se vrti i pećima koje griju, ali i susretu, smijehu, razmjeni iskustava i dobrim vibracijama. Ako volite miris gline, zvuk kotača i onaj poseban trenutak kada iz ruku nastane nešto jedinstveno, onda je ovo pravo mjesto za vas. Organizatori festivala su Turistička zajednica grada Petrinje i Keramički atelje Petrinje uz pokroviteljstvo grada Petrinje, Ministarstva kulture i medija, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Što vas očekuje, kažu izložbeni i prodajni prostor na atraktivnoj lokaciji u Skupu, druženje s kolegama iz cijele Hrvatske šire, radionice, prezentacije, natjecanja, razmjena znanja, publika željna autentičnih ručno izrađenih priča, te gastrokutak za trenutak.

Gastronomija kao pokretač turizma u fokusu je 5. Europskog kongresa gastronomije Memory and Future. Gastronomija kao jedan od najbrže rastućih motiva putovanja bila je u fokusu 5. Europskog kongresa gastronomije Memory and Future i održao se u Poljskoj u Gdańsku. Događanje je okupilo vodeće europske šefove, stručnjake i donositelje odluka iz sektora turizma i gastronomije, a na istome je u okviru panela o gastronomskom turizmu sudjelovala predstavnica Hrvatske turističke zajednice Slavija Jačan Obratov. Hrvatska je u posljednjem desetljeću ostvarila značajan iskorak u pogledu gastronomije, što potvrđuje njezina sve snažnija prisutnost u relevantnim svjetskim vodičima i platformama poput Michelin Guide, Golden Milo te World's 50 Best Restaurants i Falstaffa. Time se Hrvatska sve više pozicionira na globalnoj gastronomskoj karti svijeta, dok gastronomija postaje važan alat za produljenje glavnog dijela turističke godine, stvaranje emocionalne povezanosti s destinacijom kao i za privlačenje gostiju više platežne moći. Upravo se o toj transformaciji raspravljalo kroz tri glavna panela kongresa, o novim kulinarskim trendovima, budućnosti vinske industrije te ulozi gastronomije u razvoju turizma.

Nastup HTZ-a na sajmu Fiera Tempo Libero Freizeit privukao je veliki interes posjetitelja. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Italiji po prvi put je sudjelovalo na međunarodnom sajmu Fiera Tempo Libero Freizeit održanom u Bolzanu. Riječ je o jednom od najznačajnijih B2C sajmova u regiji koji se svake godine organizira u glavnom gradu Južnog Tirola. U cijelosti je posvećen slobodnom vremenu, a naglasak je na boravku u prirodi, kampiranju, sportu, enogastronomiji te sadržajima za mlađe generacije. Zahvaljujući svom strateškom položaju, Bolzano predstavlja važnu poveznicu između Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske, što ovom sajmu dodaje i dodatnu međunarodnu vrijednost. Održavanje sajma u gospodarski snažnoj regiji dodatno potvrđuje njegov značaj kao platforme za uspostavljanje kvalitetnih poslovnih kontakata i promociju turističke ponude. Uz predstavništvo HTZ u Italiji na ovom se događanju predstavilo i 9 izlagača iz Hrvatske, a tu je bila i turistička zajednica Istarske županije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američke su snage tijekom noći pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan nije oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje zapovjedništvo SAD-a. Iranske snage lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica te napadale malim čamcima dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Nijedan nije oštećen, a naše su snage odgovorile u samoobrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Naveo je da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama regije, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
2: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru uprave domaćeg zrakoplovnog prijevoznika na HINA-in upit je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova. To je posljedica rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji, no nije navedeno koliko se letova namjerava ukinuti. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijene goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike. Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvi susret izgubila sa minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forest sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1, nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 20 sati na Rujevici igraju Rijeka i Vukovar. Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica.
3: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevno od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ozren Futivić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
3: Kao najbolji kamp u Hrvatskoj, nagradu ACSI Award za 2026. godinu dobio je brend Istra Camping i Kamp Camping Bijela Uvala. Kako stoji u priopćenju, priznanje dolazi izravno od onih čije mišljenje se cijeni najviše, od kampista koji su tijekom protekle godine boravili u europskim kampovima i svoje su favorite odabrali glasovanjem. Camping Park Umag u Karigadoru također je na listi dobitnika s titulom Najbolja lokacija kampa. ACSI vodeći je europski camping autoritet, izdavač referentnih camping vodiča, a ove je godine peti put za redom dodijelio svoja priznanja. U glasovanju je sudjelovalo gotovo 100.000 kampista, a nagrade su dodijeljene u 24 europske zemlje i u 9 specijaliziranih kategorija. Činjenica da su upravo gosti odlučili o pobjedniku od posebnog je značaja, a to potvrđuje i pravac u kojemu, kako govori iz Plave lagune, Plava laguna ulaže i razvija svoje proizvode, odgovara onome što obitelji i ljubitelji kampiranja u Istri zaista traže. Kamping Bijela Uvala već godinama spaja ono što obitelj najviše cijeni, blizinu mora, prostrane parcele u hladu, 3 bazenska kompleksa, raznovrsnu gastronomiju i bogat program aktivnosti za sve generacije, a posljednjih sezona značajno se uložilo u podizanje kvalitete boravka, kao i u inovativni tip parcela sa vlastitim sanitarnim jedinicama. U ovoj sezoni goste očekuje unaprijeđena zona Punta Calma sa 146 parcela, od kojih 20 sa privatnim sanitarnim jedinicama, te dodatno renovirani sanitarni objekti. U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, Sunčani ured grada Poreča organizira besplatno informativno predavanje na temu Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje će se održati u srijedu 13. svibnja u Kongresnoj dvorani Obrtničkog doma u Poreču. Predavanje je vezano uz nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjeren na poticanje korištenja obnovljenih izvora energije, solarne elektrane, baterije i baterijski sustavi, te dizalice topline u obiteljskim kućama, a namijenjeno je građanima i svima onima koji žele čuti ključne informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim troškovima te mogućnostima sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na solarne elektrane te sustave za pohranu električne energije, to jest baterije, koji su po prvi puta prihvatljiv predmet sufinanciranja. Sudionici će dobiti pregled ključnih koraka posebnih za pravodobnu pripremu i uspješnu prijavu na spomenuti javni poziv. Stručni dio predavanja održat će predstavnici Zelene energetske zadruge, vodeće organizacije u području građanske energije u Hrvatskoj, koji već niz godina pruža podršku građanima i lokalnim zajednicama u razvoju i provedbi projekata obnovljivih izvora energije. S obzirom na ograničen broj mjesta, potrebno se prijaviti putem online obrasca. Isto tako, 13. svibnja u periodu od 9 do 13 sati na Poreškom trgu Slobode, Zelena energetska zadruga postavit će svoj solarni dnevni boravak info punkt otvoren za sve građane koji možda neće moći biti prisutni na predavanju, a žele saznati više o solarnim elektranama, baterijskim sustavima pohrane i mogućnostima sufinanciranja. 7. svibnja u Puli je započela javno zdravstvena akcija Korak ispred bolesti sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i ranog otkrivanja faktora rizika. Akcija je organizirana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istarskih domova zdravlja i tvrtke Messi u prostorima talijanske srednje škole. U ime Istarske županije akciji se odazvala zamjenica župana Gordana Antić u pratnji pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Maras-Tkačuk, zatim predstavnici organizatora i zdravstvenih ustanova. Tijekom akcije građanima se iz kapilarne krvi određuju glukoza, kolesterol, mjeri krvni tlak te predbronhijalni indeks, koji predstavlja važan alat za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti. Ciljane osobe su ljudi stariji od 50 godina te osobe oboljele od šećerne bolesti ili kardiovaskularnih bolesti. U izjavi za medije istaknuto je kako je prevencija neophodna za očuvanje zdravlja te je naglašeno kako je važno bolest otkrivati na vrijeme prije nego što dođe do ozbiljnih posljedica. Kardiovaskularne bolesti i šećerna bolest ubrajaju se među najčešće zdravstvene probleme današnjice, a pravodobnim pregledima i promjenom životnih navika moguće je spriječiti teške komplikacije i smanjiti troškove liječenja. Istarska županija kontinuirano ulaže u preventivne programe i razvoj savjetovališta unutar istarskih domova zdravlja i nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kao i mobilnih timova koji će građanima omogućiti pravovremeno prepoznavanje rizičnih čimbenika i bolesti. Posebno se upozorilo na nedovoljan odziv građana na nacionalne preventivne programe, navodeći kako se na mamografske preglede odaziva tek oko 35% žena, dok je odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva između 15 i 20%. Istaknuto je kako upravo takvi podaci pokazuju koliko je potrebno dodatno osvještavati građane o važnosti preventivnih pregleda, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti te brige o mentalnom zdravlju. Mnogi građani ne znaju da imaju povišeni krvni tlak dok se ne razviju ozbiljne posljedice, poput moždanog udara ili srčanog zastoja, poručila je zamjenica Antić, još jednom naglasivši važnost hvale vrijednih aktivnosti poput javne zdravstvene akcije Korak ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u drugim istarskim gradovima. Danas u petak zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti mjesto Krušari na području općine Vižinada. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeti najavljeni radovi odgodit će se do sljedeće obavijesti.
5: Vremenska prognoza.
3: Sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija. U drugom dijelu dana doći će do povećanja naoblake, no bez oborina, a vjetar će promijeniti na sjeverozapadnjak.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati, evo 8 sekunda. Vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A naravno ima vas koji nas slušate putem interneta. Zašto ne ako se može? Danas je 8. svibanj, petak, jel tako? Provjeravam na kalendaru. Točno, da. Petak, 8. svibnja. Što reći? Mnogi se vesele, evo, sad je vikend tu ispred nas, ali neki rade vikendom, a neki uopće nemaju slobodnog dana. Šalim se malo, ima slobodan dan. Samo je pitanje dogovora. Evo, konačno su se otvorile stranice ispred mene i kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 12 stupnjeva Celzija. 12. Ko bi rekao da je tako nisko? Kad sam izašao van, imao sam osjećaj da je veća temperatura. Nema veze, prihvaćam što piše. 12 stupnjeva Celzija rasti će do maksimalnih 22 stupnja danas. Iza toga neće ići preko toga, dakle 22 stupnja je današnji maksimum. Jako se vuče kompjuter danas, ne znam šta se to dešava. Dakle, danas maksimalna 22 stupnja, sutra maksimalna 23, onda preksutra 22 i u ponedjeljak 22. Možemo reći da će biti skoro pa sasvim vedro, ima tu nekih oblačića, ali tako će biti danas cijeli dan, a sutra kažu sasvim vedro. Mogućnost kišice u nedjelju. O vremenskoj prognozi ćemo nešto kasnije u detalje. Što se tiče prometa po Reštini je naravno sada sve gušći i gušći, ljudi idu na posao. Ko radi od 7 već je zakasnio, a ko radi od 8 ne znam zašto ide tako rano. Promet se odvija po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima jer je vlažnost zraka dosta velika. Pa se onda u skladu s tim i auta jutros mokra i vlažna i naravno i ceste. Budite oprezni bez obzira da li vozite polako ili malo brže. Poštujte prometna pravila, prometne znakove, nemojte se šaliti. Nažalost, meni se kompjuter smrznuo i to bi bilo to što se tiče informacija. Nešto kasnije ćemo naravno detaljnije o svemu tome. Slušamo slavnu pjesmu Nikita od Eltona Johna iz 85. Čekamo lokalne vijesti u 7:15, takozvane blic vijesti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, pa onda u 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, petkom nakon 10 glazbene novitete. U 11 sati najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga emisija koja ide svakog petka nakon 11 zove se Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatske radio i najnovije vijesti. Glazbeni 30 nas očekuje od 10 do 13, a nakon 13 emisija hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, bogat program, dobre emisije, korisne informacije i prije svega super glazba, naravno zato i jeste uz nas, uz valove radiocentra. Još jednom dobro jutro u evo 10 sekundi do 7 sati i 4 minute.

0: Blic vijesti.
1: Kao najbolji kamp u Hrvatskoj, nagradu ACSI Award za 2026. godinu dobio je brend Istra Camping i Kamp Camping Bijela Uvala. Kako stoji u priopćenju, priznanje dolazi izravno od onih čije mišljenje se cijeni najviše, od kampista koji su tijekom protekle godine boravili u europskim kampovima i svoje su favorite odabrali glasovanjem. Camping Park Umag u Karigadoru također je na listi dobitnika s titulom Najbolja lokacija kampa. ACSI vodeći je europski camping autoritet, izdavač referentnih camping vodiča, a ove je godine peti put za redom dodijelio svoja priznanja. U glasovanju je sudjelovalo gotovo 100.000 kampista, a nagrade su dodijeljene u 24 europske zemlje i u 9 specijaliziranih kategorija. Činjenica da su upravo gosti odlučili o pobjedniku od posebnog je značaja, a to potvrđuje i pravac u kojemu, kako govori iz Plave Lagune, Plava Laguna ulaže i razvija svoje proizvode, odgovara onome što obitelji i ljubitelji kampiranja u Istri zaista traže. Kamping Bijela Uvala već godinama spaja ono što obitelj najviše cijeni, blizinu mora, prostrane parcele u hladu, 3 bazenska kompleksa, raznovrsnu gastronomiju i bogat program aktivnosti za sve generacije, a posljednjih sezona značajno se uložilo u podizanje kvalitete boravka, kao i u inovativni tip parcela sa vlastitim sanitarnim jedinicama. U ovoj sezoni goste očekuje unaprijeđena zona Punta Calma sa 146 parcela, od kojih 20 sa privatnim sanitarnim jedinicama, te dodatno renovirani sanitarni objekti. U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, Sunčani ured grada Poreča organizira besplatno informativno predavanje na temu Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje će se održati u srijedu 13. svibnja u Kongresnoj dvorani Obrtničkog doma u Poreču. Predavanje je vezano uz nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjeren na poticanje korištenja obnovljenih izvora energije, solarne elektrane, baterije i baterijski sustavi, te dizalice topline u obiteljskim kućama, a namijenjeno je građanima i svima onima koji žele čuti ključne informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim troškovima te mogućnostima sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na solarne elektrane te sustave za pohranu električne energije, to jest baterije, koji su po prvi puta prihvatljiv predmet sufinanciranja. Sudionici će dobiti pregled ključnih koraka posebnih za pravodobnu pripremu i uspješnu prijavu na spomenuti javni poziv. Stručni dio predavanja održat će predstavnici Zelene energetske zadruge, vodeće organizacije u području građanske energije u Hrvatskoj, koji već niz godina pruža podršku građanima i lokalnim zajednicama u razvoju i provedbi projekata obnovljivih izvora energije. S obzirom na ograničen broj mjesta, potrebno se prijaviti putem online obrasca. Isto tako, 13. svibnja u periodu od 9 do 13 sati na Porečkom trgu Slobode, Zelena energetska zadruga postavit će svoj solarni dnevni boravak info punkt otvoren za sve građane koji možda neće moći biti prisutni na predavanju, a žele saznati više o solarnim elektranama, baterijskim sustavima pohrane i mogućnostima sufinanciranja. 7. svibnja u Puli je započela javno zdravstvena akcija Korak ispred bolesti sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i ranog otkrivanja faktora rizika. Akcija je organizirana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Istarskih domova zdravlja i tvrtke Messi u prostorima Talijanske srednje škole. U ime Istarske županije akciji se odazvala zamjenica župana Gordana Antić u pratnji pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Maras-Tkačuk, zatim predstavnici organizatora i zdravstvenih ustanova. Tijekom akcije građanima se iz kapilarne krvi određuju glukoza, kolesterol, mjeri krvni tlak te predbronhijalni indeks, koji predstavlja važan alat za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti. Ciljane osobe su ljudi stariji od 50 godina te osobe oboljele od šećerne bolesti ili kardiovaskularnih bolesti. U izjavi za medije istaknuto je kako je prevencija neophodna za očuvanje zdravlja te je naglašeno kako je važno bolest otkrivati na vrijeme prije nego što dođe do ozbiljnih posljedica. Kardiovaskularne bolesti i šećerna bolest ubrajaju se među najčešće zdravstvene probleme današnjice, a pravodobnim pregledima i promjenom životnih navika moguće je spriječiti teške komplikacije i smanjiti troškove liječenja. Istarska županija kontinuirano ulaže u preventivne programe i razvoj savjetovališta unutar istarskih domova zdravlja i nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kao i mobilnih timova koji će građanima omogućiti pravovremeno prepoznavanje rizičnih čimbenika i bolesti. Posebno se upozorilo na nedovoljan odziv građana na nacionalne preventivne programe, navodeći kako se na mamografske preglede odaziva tek oko 35% žena, dok je odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva između 15 i 20%. Istaknuto je kako upravo takvi podaci pokazuju koliko je potrebno dodatno osvještavati građane o važnosti preventivnih pregleda, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti te brige o mentalnom zdravlju. Mnogi građani ne znaju da imaju povišeni krvni tlak dok se ne razviju ozbiljne posljedice, poput moždanog udara ili srčanog zastoja, poručila je zamjenica Antić, još jednom naglasivši važnost hvale vrijednih aktivnosti poput javne zdravstvene akcije Korak ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u drugim istarskim gradovima. Ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u drugim istarskim gradovima.

7:35, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Slušamo Phil Collinsa i slavnu njegovu pjesmu Susu Sudio. Ne znam što znači Susu Sudio, znači on, treba ga pitati. 85. je bila pjesma hit veliki, danas je veliki hit. Ponovo provjeravamo naše mjerne instrumente, kažu 14 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka iznad 90%. Zato su jutros auti mokri, a i ceste. A idemo mi malo detaljnije o stanju u prometu, budite oprezni jer kolnici su vlažni i skliski. Ne isplati se riskirati. Kažu da su mogući i odroni na nekim lokacijama, ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, naravno. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, uočena je srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine 60 na sat. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nezgode na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine u koloni od koja je velika oko 2 km. Na graničnim prilazima izgleda sve ok, a u pomorskom prometu, kažu, u prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Ima i izmjena u redu plovidbe. To možete uvijek provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, mislim da smo vam rekli sve, a na vama je samo da budete oprezni, da pametno vozite i nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo, da sve funkcionira ispravno, da ima dovoljno ulja, vode i zraka tamo gdje treba biti. U nastavku nam slijedi grupa WM, a naravno još i domaćih pjesama. Nastavit ćemo u 80-ima, zašto ne, dobre su to godine bile za glazbu. A evo, za nekoliko sekundi bit će 7:38, još jednom dobro jutro.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: minuta, evo tu je Madonna, Open Your Heart iz 80-ih, a Madonna je opet aktualna jer će uskoro objaviti novi studijski album. Znamo da ne vjerujete. Ni mi. A nama je vrijeme za vidjeti da li ima radova najavljenih za danas, sutra, preksutra i dan iza toga, ako uopće piše. Petak, 8. svibnja, piše ovako: bez električne energije zbog najavljenih radova bit će Žbandaj i Mičetići. Naselje Mičetići i dio naselja Žbandaj od kućnih brojeva 35B do 47, te od 98 do 104D. Bez struje danas od 8 do 12 sati. Subota i nedjelja nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, a za sada nema niti za ponedjeljak. Tako piše. Što se tiče vodovodnih postrojenja, danas bez vode će biti u općini Vižinada Krušari. Krušari bez vode danas od 8 do 12 sati. Kažu ovdje broj telefona za sve nejasnoće 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Naravno da imamo razumijevanje jer radove treba obaviti i nakon toga ćemo imati bolju situaciju, veću kvalitetu. Evo, za par sekundi bit će 7:52, u nastavku nam slijede Pet Shop Boys i The Police. A Pet Shop Boys imaju zanimljivu pjesmu Opportunities, Let's Make Lots of Money. U prijevodu, ajmo napraviti puno novaca. Pa to je smisao biznisa. Još jednom dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra prek sutra, da vidimo šta nam kažu naši mjerni instrumenti. 15 stupnjeva Celzija, odnosno bliže je 16, dakle 16 možemo reći. 16 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču uz tlak 1013 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka visoku 88%. Možemo reći da je sada sasvim, nije sasvim vedro, ima oblačića u daljini i tako će biti dobar dio dana, nema u najavi nikakve kišice, možda malo više oblaka negdje oko 15-16 sati i ostatak dana isto kao i sada. Dakle, možemo reći poluvedro, poluoblačno, nije to neka filozofija, da vidimo šta nam kaže. Maksimalna temperatura će biti danas 22 stupnja, sutra 23, sutra minimalna 10 u sasvim vedro vrijeme. Odlično. Mogućnost kišice se pojavljuje u nedjelju i tu će biti uglavnom više oblačno nego poluoblačno. Dakle, moglo bi biti malo vedroga neba ujutro u nedjelju, a ostatak dana oblačno i, kažem, uz mogućnost kišice. U ponedjeljak minimalna temperatura 16, prevladavat će jugo, naravno i to pojačano jugo, moguća je i grmljavina. Maksimalne temperature su uglavnom tu negdje do 22-23 stupnja Celzija. Po meni lijepo vrijeme, lijepe temperature, a naravno i kiša je korisna, samo neka ne pada dugo. U svakom slučaju, ako ste u vožnji, ako vozite, budite oprezni, ceste su vlažne, skliske, a bit će skliske i, dakle, sljedećih dana. Idemo dalje s glazbom, što nam slijedi, grupa iz Rijeke, zovu se 777, zanimljivo ime, pjesma se zove Vjerujem u sutra. I dalje smo u 80-ima.

0: glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Kad mislio sam proći će na srcu svaki udarac, koje naivno sam krio dok sam

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

8:23. Slušamo Robbie Williamsa i pjesmu Candy iz 2012. Idemo malo sa zanimljivostima i korisnim informacijama vezano za naš kraj. Pa evo danas u Poreču, jako dobra stvar, povodom obilježavanja tjedna Crvenoga križa organizira se besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za sve sugrađane, tj. Građane grada Poreča. Građani se pozivaju da se pridruže i provjere svoje zdravlje. Raspored kaže ovako: sljedeći petak danas Tržnica Poreč od 9:30 do 11 sati. U ponedjeljak 11. svibnja Vižinada od 9 do 10 ispred općine. Višnjan od 10:30 do 11:30 park ispred škole. Sveti Lovreć od 13 do 14 ispred općine. To je sve ponedjeljak. Onda utorak, Kaštelir Labinci od 9 do 10 sati u prostoru za druženje umirovljenika. Onda u utorak Tar od 10:30 do 11:30 pored osnovne škole. Srijeda Fontana od 9 do 10 sati ispred turističke zajednice, te Vrsar od 11 do 12 sati ispred općine. Dakle, mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi povodom obilježavanja tjedna Crvenoga križa. Danas Tržnica Poreč od 9:30 do 11 sati.

0: marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra, lipa mala, i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin čin i ti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: 8 sati i već dobra 38 minuta, još jednom dobro jutro svima i unatoč prognozi čini se jedan prekrasan dan pred nama. Već sada je na 18 stupnjeva temperature zraka u Poreču, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga 80%. A najave su bile rekla da bi trebalo biti umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, umjesto toga već sada čini se sunčano, pa pretpostavimo da će i u nastavku dana biti vedro i sunčano vrijeme u Poreču i na Poreštini.
1: Sunčano!
0: Neka, samo neka nam se što duže zadrži ovo lijepo i sunčano vrijeme, zanimljiv vikend pred nama je i danas se svašta dešava od otvaranja Vin Istre ovogodišnje.
1: Sunčano!
0: Pa i Plesofest festival, pogodite čega? Plesa, da. Plesofest u organizaciji umjetničke škole Poreč se isto danas održava, a za vikend je tu još puno zbivanja kao redovna igraonica društvenih igara, stolnih društvenih igara, udruge Kapibara, u klubu za mlade Poreč, za sve generacije. Ne samo mladih, nego i oni koji se tako osjećaju. Svake subote u 14 sati. Naravno, tu je za proučiti i redovni program udruge Kapibara, koja svaki dan, skoro svaki dan ima aktivnosti za svakoga.

Neke stvari će se održati, neke su se već održale, pa se tako u Udruženju obrtnika Poreč održao sastanak s predstavnicima MUP-a na temu radnih dozvola. U organizaciji Udruženja obrtnika Poreč za zainteresirane obrtnike i poduzetnike s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova s temom radnih dozvola uz zamjenika načelnika policijske postaje Poreč gospodina Branka Šimića. Na sastanak su došle djelatnice koje rade na radnim dozvolama u policijskoj postaji Poreč i u policijskoj upravi Istarske županije. Pred 20 obrtnika i poduzetnika gosti iz MUP-a objasnili su proceduru predaje zahtjeva za radne dozvole stranih radnika, te posebno istaknuli važne detalje pripreme i slanja dokumentacije. Naglasak za sve podnositelje zahtjeva odnosi se na predaju zahtjeva na vrijeme, dakle najmanje mjesec i pol do 3 mjeseca prije planiranog početka rada radnika. Nakon uvodnog dijela uslijedila su otvorena pitanja obrtnika i diskusija. Obrtnici su pak predložili nekoliko poboljšanja s ciljem ubrzavanja izdavanja dozvola.

Ajmo se još po kojom informacijom. Započeli su radovi na izgradnji 4 stambene zgrade u kojima će svoj novi dom pronaći obitelji s područja općine Vrsar. Zemljište na kojem se gradi u vlasništvu je Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Republike Hrvatske ili ti APN, koja je ujedno i investitor projekta. Sukladno zakonu o društvenom poticajnoj stanogradnji, APN je probao javni natječaj te sklopio ugovor s izvođačem radova San Gradnja d.o.o. iz Medulina.

Kako je na snazi općinska odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone, važno je naglasiti da se zabrana odnosi isključivo na zemljane i konstruktivne radove, dok su određeni projekti od javnog interesa izuzeti od zabrane. Među njima su i projekti kojima se ostvaruje zajednički i javni interes građana, poput ovog projekta stanogradnje za lokalne obitelji. Valja naglasiti da su također u pripremi i privremena prometna rješenja vezana uz parkiranje i povećanu frekvenciju vozila u ulici Gradilišta, o čemu će se pravovremeno i naknadno obavijestiti.

Evo možemo pomalo već i na Srtice, jer imaš toga za iznijet. Srtice prije vijesti Hrvatskog radija. A one kažu kako su radovi danas najavljeni na Poreštini. Iz Elektro Istre bez struje će biti u Žbandaju i Mićetići. Naselje Mićetići od naselja Žbandaj, odnosno dio naselja Žbandaj od kućnog broja 35B do kućnog broja 47, pa od kućnog broja 98 do kućnog broja 104D. D kao Dubrovnik. U vremenu od 8 do 12 sati, a radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti krušari u općini Višnjada u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Čini se da baš lošeg vremena baš ne bi trebalo baš biti. Prognoza kaže malo oblačno, danju sunčano vrijeme, tako otprilike sada i izgleda, više sunčano nego oblačno. Temperatura zraka trenutno 18, tlak zraka 1014 hektopaskala. Vlaga zraka 79%, a u nastavku dana očekuje se porast temperature i iznad 20 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana slab do umiren sjeverozapadni vjetar i većina dana malo oblačno moguća pojačana na oblaka krajem dana. Za uživati još ova 2-3 dana jer, kaže prognoza, da bi od ponedjeljka nadalje trebalo biti kontinuirano kišno vrijeme praćeno grmljavinom. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog već intenziteta, suhi kolnici srećom, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červartar i sjeverno od Poreča zatvorena cesta od rotora Červar Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učke na izgradnji punog profila autoceste A8 na snazi je privremena regulacija prometa. S povremenim obustavama prometa vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini hrvatske kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle u unutrašnjosti i naravno moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. To je to, kroz minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite sa nama, na valovima Radio Centra studija Poreči, čujemo se opet uskoro.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski. Privremene carine koje je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta nezakonite su, presudio je Američki sud za međunarodnu trgovinu u Njujorku. Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima koje zahtjeva zakon o trgovini iz 1974. a njime se mjera privremenih carina opravdava. Obaviješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen.
1: Vijesti.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valemarov Resort Pical. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nude mnogi sadržaji. Moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika od kojih je više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja.
3: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1976. godine grupa ABBA dospjela je do prvog mjesta UK Singles ljestvice s njihovim trećim hitom koji je došao do broja 1, Fernando. Ova pjesma je postala tadašnji ABBA-in najprodavaniji single koji se prodao u preko 10 milijuna primjeraka. Poslušajmo ABBA-u i Fernando.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Doša mi je na vrata i reka da je policajac. Pokaza mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
3: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječi, Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1982. godine Paul McCartney je dospio do prvog mjesta ljestvice albuma sa albumom Tug of War. Na ovom albumu našla se i pjesma, odnosno duet sa Stevie Wonderom Ebony in Ivory, koji ćemo prvo čuti.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti krušari u općini Višinada u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre. Bez struje će danas biti naselje Mičetići te dio naselja Žbandaj od kućnog broja 35B do kućnog broja 47 te od kućnog broja 98 do kućnog broja 104D u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 18 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga 80%. U nastavku dana očekuje se malo oblačno, danju sunčano vrijeme, te porast temperature do 21 Celzijev stupanj. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su pretežno suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, a zatvorena je i prometnica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u dijelovima Hrvatske, a ponegdje ima i magle. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Oj, vidi štrali pa mala, i opet si nam se turnala.
4: Ni mala, ma se turnala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčin i guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.

10:09. I dalje ste na valovima Radio Centra. Čuli smo skupinu, zovu se The War on Drugs, pjesma Change iz 2021. Mnogi hvale ovaj bend, morat ćemo ga malo bolje istražiti. A mi ćemo sada u nastavku malo nove pjesme slušati, dakle nove singlove koje su objavljeni proteklih dana. Za početak najvažnija nova pjesma je pjesma od Meritas, zove se Radio. Osim Meritas, Pavel predstavljaju novi singl, Marcela ima novi singl na engleskom jeziku, zatim tu su nova imena Laura Miletić i Lea Elena i jedna skupina zovu se Parmasi. Pjesma Fotografije, dakle sljedećih 20 minuta, glazbeni noviteti. U 11 sati slušamo lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: that big fat butt. Oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
1: Wiggle, wiggle, wiggle.
0: Wiggle, wiggle, wiggle.
1: Shake it, girl.
0: Just a little bit.
2: Lokalne vijesti.
3: Sedmog svibnja u Puli je započela javno zdravstvena akcija Korak ispred bolesti sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i ranog otkrivanja faktora rizika. Akcija je organizirana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istarskih domova zdravlja i tvrtke Messi u prostorima talijanske srednje škole. U ime Istarske županije akciji se odazvala zamjenica župana Gordana Antić u pratnji pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Maras-Tkačuk, zatim predstavnici organizatora i zdravstvenih ustanova. Tijekom akcije građanima se iz kapilarne krvi određuju glukoza, kolesterol, mjeri krvni tlak te predbronhijalni indeks, koji predstavlja važan alat za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti. Ciljane osobe su ljudi stariji od 50 godina te osobe oboljele od šećerne bolesti ili kardiovaskularnih bolesti. U izjavi za medije istaknuto je kako je prevencija neophodna za očuvanje zdravlja te je naglašeno kako je važno bolest otkrivati na vrijeme prije nego što dođe do ozbiljnih posljedica. Kardiovaskularne bolesti i šećerna bolest ubrajaju se među najčešće zdravstvene probleme današnjice, a pravodobnim pregledima i promjenom životnih navika moguće je spriječiti teške komplikacije i smanjiti troškove liječenja. Istarska županija kontinuirano ulaže u preventivne programe i razvoj savjetovališta unutar istarskih domova zdravlja i nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kao i mobilnih timova koji će građanima omogućiti pravovremeno prepoznavanje rizičnih čimbenika i bolesti. Posebno se upozorilo na nedovoljan odziv građana na nacionalne preventivne programe, navodeći kako se na mamografske preglede odaziva tek oko 35% žena, dok je odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva između 15 i 20%. Istaknuto je kako upravo takvi podaci pokazuju koliko je potrebno dodatno osvještavati građane o važnosti preventivnih pregleda, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti te brige o mentalnom zdravlju. Mnogi građani ne znaju da imaju povišeni krvni tlak dok se ne razviju ozbiljne posljedice, poput moždanog udara ili srčanog zastoja, poručila je zamjenica Antić, još jednom naglasivši važnost hvale vrijednih aktivnosti poput javne zdravstvene akcije Korak ispred bolesti. Slične akcije organizirat će se i u drugim istarskim gradovima.
4: U četvrtak 7. svibnja u istarskoj sabornici održana je 30. po redu dodjela nagrade Laurus Nobilis za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjih škola Preštine. Svojom maestralnom izvedbom na harmonici ovo je svečanost okupljene uveo David Brašurić, osviravši virtuoznu skladbu Tokata. Ovaj svečani dan posvećen je učenicima i učenicama koji svojim literarnim radovima otkrivaju svoje svjetove, dopuštajući da uđete u njihovo postojanje s puno osjećaja i uvažavanja. Sve to omogućuje Gradska knjižnica Poreč, koja svake godine objavljuje natječaj za izvorno prozno djelo. Osim osvajanja nagrade, poticaj mladim autorima je i tiskanje njihovih tekstova u zbirki Pozica. Laureatima ovogodišnjeg natječaja dodjeljuje se nagrada Laurus Nobilis, koja se sastoji od poklon bona za kupnju knjiga te putovanja u Zabok na svečanu dodjelu nagrade Ksaver Šandor Jelski.
3: U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, Sunčani ured grada Poreča organizira besplatno informativno predavanje na temu Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje će se održati u srijedu 13. svibnja u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma u Poreču. Predavanje je vezano uz nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjeren na poticanje korištenja obnovljenih izvora energije, solarne elektrane, baterije i baterijski sustavi, te dizalice topline u obiteljskim kućama, a namijenjeno je građanima i svima onima koji žele čuti ključne informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim troškovima te mogućnostima sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na solarne elektrane te sustave za pohranu električne energije, to jest baterije, koji su po prvi puta prihvatljiv predmet sufinanciranja. Sudionici će dobiti pregled ključnih koraka posebnih za pravodobnu pripremu i uspješnu prijavu na spomenuti javni poziv. Stručni dio predavanja održat će predstavnici Zelene energetske zadruge, vodeće organizacije u području građanske energije u Hrvatskoj, koji već niz godina pruža podršku građanima i lokalnim zajednicama u razvoju i provedbi projekata obnovljivih izvora energije. S obzirom na ograničen broj mjesta, potrebno se prijaviti putem online obrasca. Isto tako, 13. svibnja u periodu od 9 do 13 sati na Poreškom trgu Slobode, Zelena energetska zadruga postavit će svoj solarni dnevni boravak info punkt otvoren za sve građane koji možda neće moći biti prisutni na predavanju, a žele saznati više o solarnim elektranama, baterijskim sustavima pohrane i mogućnostima sufinanciranja. Kao najbolji kamp u Hrvatskoj, nagradu ACSI Award za 2026. godinu dobio je brend Istra Camping i Kamp Camping Bijela Uvala. Kako stoji u priopćenju, priznanje dolazi izravno od onih čije mišljenje se cijeni najviše, od kampista koji su tijekom protekle godine boravili u europskim kampovima i svoje su favorite odabrali glasovanjem. Camping Park Umag u Karigadoru također je na listi dobitnika s titulom Najbolja lokacija kampa. ACSI vodeći je europski camping autoritet, izdavač referentnih camping vodiča, a ove je godine peti put za redom dodijelio svoja priznanja. U glasovanju je sudjelovalo gotovo 100.000 kampista, a nagrade su dodijeljene u 24 europske zemlje i u 9 specijaliziranih kategorija. Činjenica da su upravo gosti odlučili o pobjedniku od posebnog je značaja, a to potvrđuje i pravac u kojemu, kako govori iz Plave lagune, Plava laguna ulaže i razvija svoje proizvode, odgovara onome što obitelji i ljubitelji kampiranja u Istri zaista traže. Kamping Bijela Uvala već godinama spaja ono što obitelj najviše cijeni, blizinu mora, prostrane parcele u hladu, 3 bazenska kompleksa, raznovrsnu gastronomiju i bogat program aktivnosti za sve generacije, a posljednjih sezona značajno se uložilo u podizanje kvalitete boravka, kao i u inovativni tip parcela sa vlastitim sanitarnim jedinicama. U ovoj sezoni goste očekuje unaprijeđena zona Punta Calma sa 146 parcela, od kojih 20 sa privatnim sanitarnim jedinicama, te dodatno renovirani sanitarni objekti.
4: Za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će biti i Krušari u općini Višinada u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre. Bez struje će danas biti naselje Mičetići te dio naselja Žbandaj od kućnog broja 35B do kućnog broja 47 te od kućnog broja 98 do kućnog broja 104D u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Vijesti iz sporta.
4: Sportska zajednica grada Poreča organizira u petak 8.5. jedno predavanje u nizu predavanja namijenjenih sportskim djelatnicima, sportašima i roditeljima mladih sportaša. Ovoga puta iz područja sportske psihologije sa temom razvoj mentalnog sklopa kod mladih sportaša. Cilj predavanja je educirati i osnažiti trenere, roditelje i mlade sportaše u razumijevanju psiholoških aspekata sporta, kao što su postavljanje ciljeva, kontrola emocija, vizualizacija te fokus na kontrolabilne faktore, te pružiti konkretne smjernice za podršku mladim sportašima u njihovom razvoju. Predavanja će se održati kroz stručno izlaganje koje će približiti važnost mentalnog razvoja u sportu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mlađim sportašima. Poziva se osim sportaša i ostale zainteresirane da izdvoje vremena za ovo zanimljivo predavanje, koje će se održati u petak 8.5. s početkom 18 sati u kongresnoj dvorani hotela Valamar Dijaman. Ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija. U drugom dijelu dana doći će do povećanja na oblake, no bez oborina, a vjetar će promijeniti na sjeverozapadnjak.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
7: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Europski parlament usvojio nova pravila kojima se po prvi puta na razini cijele Europske unije uvode standardi za zaštitu pasa i mačaka. Za prijedlog je glasalo 558 zastupnika, 35 ih je bilo protiv i 52 suzdržana. Najvažnija novina je obvezno mikročipiranje i registracija svih pasa i mačaka koji se drže u Europskoj uniji, uključujući i one u privatnom vlasništvu. Vlasnici koji ne prodaju svoje ljubimce imati će 10 godina za pse i 15 za mačke kako bi se prilagodili novim pravilima. Nova uredba uvodi i niz zabrana. Zabranjuje se vezanje pasa i mačaka za nepomične objekte, osim u slučaju liječenja, kao i korištenje ogrlica s bodljama i davilica bez sigurnosnih mehanizama. Zabranjuje se i sakaćenje životinja u svrhu izložbi ili natjecanja, a ilegalan postaje i srodnički uzgoj između roditelja i potomaka te braće i sestara. Novim pravilima zatvara se i dugo poznata rupa u zakonu koja je krijumčarima omogućavala da životinje uvezene u Europsku uniju kao nekomercijalne kućne ljubimce, a potom ih ipak prodaju. Odredbe sada obuhvaćaju nekomercijalno premještanje životinja, a psi i mačke uvezeni radi prodaje moraju biti mikročipirani već prije ulaska u Europsku uniju.

Vlade Hrvatske donijeta odluka o dodjeli sredstava za suzbijanje sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije za ovu godinu. Prepoznajući ozbiljnost situacije s obzirom na gospodarske štete uzrokovane sredozemnom voćnom muhom, pomaže se u njezinom daljnjem suzbijanju. U cilju osiguravanja učinkovite provedbe mjere zaštite nužno je osnažiti ulogu regionalne jedinice.

jedinica lokalne samouprave koje imaju ključnu ulogu na terenu. Mjerama se nastoji uspostaviti sustavni koordinirani model suzbijanja štetnika koji uključuje jasnu odgovornost svih sudionika, uspostavi učinkovitog monitoringa, smanjenje štete u proizvodnji, osiguranje dugoročne održivosti zaštite bilja te pravodobnu sustavnu i financijsku podržanu provedbu mjera. Ministarstvo je za tekuću godinu osiguralo 1 milijun eura. Sredozemna voćna muha najznačajniji štetni organizam u proizvodnji agruma i drugih voćnih vrsta na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebice u dolini Neretve, a štete mogu doseći i do 100% uroda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Neki dan mi je na vrata pokucala mlada, trudna žena i zamolila me mižol vode. Bila je vero draga i zajno sam joj išla po vodu. Dok sam bila u kuhinji, zela mi je svo zlato i šolde iz sobe.
4: Ljudi, ne nasjedete na ljubaznost nepoznatih osoba, kako na vašim vratima, tako i na ulici. Na trudnice, bolesne i osobe s invaliditetom, svi smo slabi, ali neki baš to koriste. Ako ih ne poznajete, ne kontaktirajte s njima i ne puštajte ih blizu. Ako sumnjate u nekog, nazovite policiju na 192.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je visoka koncentracija peludi drvača, prevladava pelud grava i hrasta, nema koncentracije peludi trava i umjerena je koncentracija peludi korova, prevladava pelud crkvine. Grab, pelud graba je po stupnju alergenosti umjeren, pojavljuje se u zraku početkom travnja, rijetko doseže visoke koncentracije, ali evo upravo su sada. Često je stablo u našim šumama, grab je široko rasprostranjen i kao ukrasno drvo u hortikulturi. Hrast, otac svih šuma, izvrsno podnosi gradska zagađenja, posjeduje pelud umjerenog alergijskog potencijala, rasprostranjen je po cijeloj Hrvatskoj, tako i kod nas, ta cvate od travnja do svibnja. Crkvina korovna biljka raširena je na cijelom obalnom području Mediteranije. Rana. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća i prisutna je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Krajem travnja i u svibnju doseže najviše prosječne dnevne vrijednosti, ali je pelud velikog i visokog alergijskog potencijala.

Iz udruge BIOM javljaju kako prošlog tjedna u Biogradu na moru održan je prvi sastanak savjetodavnog vijeća projekta Restoring Wetlands kao domaćina javne ustanove Park prirode Vransko jezero. Na sastanku su sudjelovali predstavnici ključnih institucija od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije do lokalnih samouprava i Hrvatskih voda kako bi razmijenili znanja, iskustva i ideja koje će pomoći unaprijediti provedbu projekta. U fokusu su bile planirane aktivnosti obnove vlažnih travnjaka na području poput Jasene i Pristega. Oko gotovo 7000 analiziranih parcela izdvojeno je 114 u 17 prioritetnih zona, a već ove jeseni kreću prve aktivnosti obnove na odabranih 5 lokacija. Razgovaralo se i o izazovima na terenu, važnosti uključivanja lokalne zajednice, te o tome kako osigurati dugoročne koristi za zaštitu prirode i ljude.

Kolonije morskih ptica na Mediteranu tijekom dana uglavnom su tihe. Iako impresivne strme litice, špilje nalik katedralama i otočići okruženi blistavo plavim morem ostavljaju snažan dojam svojom ljepotom, malo toga na prvi pogled dodaje da se u njihovim pukotinama i procjepima skriva na stotine, ponekad i tisuće morskih ptica. Noću, međutim, kolonije žive u kakofoniji sablasnog glasanja, dok se ptice vraćaju iz dugih letova potrage za hranom na otvorenom moru. Upravo su ti glasovi koji kažu nas očaravaju u mirnim ljetnim noćima. Nekoć nadahnuli su i grčke mitove o sirenama, bićima napola pticama, napola ženama, koji su danas neobičnim pjesama mamile mornare prema mračnim i surovim obalama. Danas su se uloge promijenile. Mitske morske ptice Mediterana moraju preživjeti u jednom od najgušće naseljenih područja na zemlji, s osobito velikim urbanim koncentracijama uz obalu. Dvije vrste cjevonosnica nastanjuju središnji istočni Mediteran. Gregula, čiji tav život svoj provodi unutar bazena Sredozemnog i Crnog mora, njezino hrvatsko i znanstveno ime potječe od turske riječi jelkovan, što znači onaj koji juri vjetar, prikladan naziv za pticu koja život provodi jureći iznad valova, te veći kaukal, svoje znanstveno ime duguje grčkom mitološkom junaku Diomedu, čiji su pratitelji prema legendi pretvoreni u ptice. Za razliku od Gregule, kaukul izvan gnjezdeće sezone seli u Atlantski ocean. Gregula je inače na crvenom popisu, a iako je kaukal trenutno klasificiran kao vrsta u najmanje zabrinjavajućem stanu, njegove populacije svakako opadaju. Kao pučinske morske ptice koje se gnjezde na kopnu, a hrane na moru, suočavaju se s prijetnjama i na kopnu i na moru. Na moru je problem i prekomjeran izlov sitne plave ribe, dodatno se isprepliče s klimatskim promjenama i to svakako otežava pronalazak hrane. Ipak, kažu, nije sve tako sivo. Brojne institucije, uključujući BirdLife partnere u Grčkoj, Hrvatskoj, to je udruga Biom, Malti i BirdLife Malta, desetljećima, kažu, neumorno rade kako bi cjevonosnicama dale priliku za opstanak. Već je samo pronalaženje gnjezdećih kolonija trajalo godinama, a nova i dalje se otkrivaju. To može zvučati kao pretjerivanje, no golem broj teško dostupnih litica i udaljenih nenaseljenih otočića čini taj posao gotovo beskrajnim, čak i uz terminalne kamere i snimače zvuka, osobito na područjima poput Egejskog i Jonskog mora. Lokalno stanovništvo obučeno je za procjene biosigurnosti i brzo reagiranje u slučaju ponovnog dolaska štakora koji su evo oštetili zapravo njihove populacije. U takvim slučajevima BirdLife Malta i Biom provode sezonsku kontrolu uključujući uklanjanje. Riječ je o intenzivnom poslu koji se ponavlja na početku svake gnježdeće sezone, ali rezultati su jasni. Uspješnost gnježđenja usporediva je s kolonijama bez štakora. Pokusi u sklopu projekta Life Tetida usmjereni su na automatizaciju detekcije pomoću fotozamki i unapređenje mehaničkih metoda kontrole populacije štakora. Ako je teško pronaći kolonije, još je teže utvrditi morska područja na kojima se hrane. Znanje o njima stečeno je označavanjem odraslih ptica u kolonijama i na moru, primjerice u zaljevu Kaloni u Grčkoj. Tako su primjerice otkrili da gregule koje se gnjezde u Grčkoj ne samo da zimuju u Crnom moru, nego se tijekom gnježdeće sezone redovito ondje vraćaju, prelazeći otprilike 2800 km. Obrnuto, označavanje cjevonosnica na moru GPS odašiljačima koji podatke šalju putem mobilne mreže omogućilo je otkrivanje najmanje 6 novih kolonija u Egeju. Morske ptice Mediterana, kažu, svjedočanstvo su otpornosti i ustrajnosti unatoč svim izgledima. Ove ptice i dalje se vraćaju na svoje drevne litice i onda gnjezde usprkos brojnim pritiscima, što ulijeva nadu, poručuju iz udruge Biom. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su ponovno bili Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Anabela Lajkov.
2: Tko je noćas ispalio prvi metak, nije jasno. Iran krivi SAD, SAD okrivljava Iran, pa tako američko središnje zapovjedništvo tvrdi da su ciljane lokacije s kojih su krenuli napadi na njihovu vojsku. Iran je pak uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su kroz Hormuški tjesnac plovila prema Omanskom zaljevu, a na iranskoj državnoj televiziji pročitano je priopćenje.
3: Dobro obavješteni vojni izvor je priopćio, nakon napada američkih vojnih agresora na iranski tanker, neprijateljske snage koje djeluju u području Hormuškog tjesnaca bile su na udaru iranskih projektila, pretrpjeli su oštećenja i bili prisiljeni pobjeći.
2: Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni, a iz Teherana su stigle optužbe da je Amerika kriva za kršenje prekida vatre, za koje Donald Trump tvrdi da je i dalje na snazi.
4: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Kako je dodao Trump, pregovori dobro napreduju, te pitijski poručio. Možda se dogovor neće postići, ali mogao bi se postići uskoro, bilo kojeg dana.
3: To je ponuda koja u osnovi kaže da oni neće imati nuklearno oružje, da će nam predati nuklearni materijal i mnogo drugih stvari koje želimo.
2: U međuvremenu Iran je ponovno napao Ujedinjene Arapske Emirate, a potvrđena je informacija da je prvi put u Hormuzu gađani tanker u kineskom vlasništvu, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje izrazilo duboku zabrinutost. Japanska brodarska tvrtka objavila je pak da su kroz tjesnac prošla tri njezina broda koja nisu platila iranske naknade, te istaknulo da ih neka ne plaćati ni u buduće.
0: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na evropske automobile i kamione s 15 na 25% jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
5: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
0: Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza hantavirusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančesa.
1: Vijesti.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. idućeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
6: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim povodom održana je svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
7: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvani NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
8: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
9: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju, jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Vijesti.
0: Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava u utorak, KBC Sestre Milosrdnice proslavio je sadnju magnolije ispred klinike za traumatologiju u Zagrebu. Više Petra Halar.
10: Magnolija simbolizira dostojanstvo, snagu, čistoću i trajnost, a time i sve medicinske sestre i tehničare koji su utkali svoj život u temelje KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Medicinske sestre, tehničari i naše primalje su izuzetno važna karika u zdravstvenom sustavu, jer kako naglašavamo, zdravstveni sustav bez timskog rada, a to je liječnik, medicinska sestra, tehničar, odnosno primalja u situaciji kada govorimo o primaljstvu, nikad ne može biti potpuna cjelina, zato se to tako i zove timski rad.
10: Program obilježavanja posvećeni mentorstvu u kojem se pokazuje sve veći napredak, istaknula je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Sestre Milosrdnice Biserka Režek.
12: Zahvaljujući tom programu mentoriranja medicinskih sestara, pri samom početku njihova rada imamo danas dovoljan broj medicinskih sestara, sestara koje žele raditi u našem KBC-u. Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti.
10: Iako u KBC-u Sestre Milosrdnice nemaju manjak sestara, tehničara i primalja, u ostatku države situacija je drukčija, kaže ministrica.
11: Postoje izazovi posebno u primorskim područjima Republike Hrvatske, ali novost koju u ovoj godini radimo kroz sestrinska savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite, ja vjerujem da ćemo te izazove odmah uspjeti razriješiti.
10: Prošlu godinu obilježila je pozitivna promjena u broju sestara koje se vraćaju u Hrvatsku. Dok ih je iz države otišlo oko 110, vratilo ih se oko 240. Iz ministarstva ističu da je to velika promjena u usporedbi s prijašnjim godinama i za medicinske sestre i za liječnike.
0: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu. U njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastika, 48. Sferakon. Uz predstavljanja novih književnih naslova i autora, razgovarat će se uz ostalo o umjetnoj inteligenciji te svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj. Ovogodišnji počasni gosti su glumci serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski, govori Dejan Franković iz Sfere.
13: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10. 5. 2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Vrijeme.
0: Poslije podne postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo, temperatura od 19 do 24 stupnja. Hrvatska radiotelevizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju radio Andrej Štrkalj.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

je na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. No matter what. Radio Centar Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra lipa mala, i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin čin. Ti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

12:35, vi ste i dalje na valovima Radio Centra. Evo, slušali smo pjesmu novu od Remi, inače pjevačice grupe Elemental, koja je objavila svoj solo album i ovo je prvi single pjesma Djevojke. Sada slušamo John Paul Younga i Love is in the Air, zove se pjesma iz 77. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 20 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 79%. Puše nekakav sjeverozapadni vjetar prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Možemo reći da je sasvim vedro, vedro neće biti za otprilike sat ili dva. Biće polu vedro, polu oblačno, a maksimalna temperatura je već dosegnuta, to je 22 stupnja Celzija. Što se tiče sutrašnjeg dana, kažu ljepši će biti nego današnji, pa dakle to znači sasvim vedro vrijeme, cijeli dan i temperatura nešto veća nego danas. Ako ste trenutno u vožnji, budite oprezni, ima dosta lokacija gdje su u tijeku radovi, treba biti oprezan i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Kažu na stranicama HAK-a da su glavni pravci u Hrvatskoj sasvim ok, povoljni za vožnju, vremenski uvjeti. Ali kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je ok, a u pomorskom prometu također nema poteškoća. Ima nekih izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, provjeravamo sada naše izvore. Danas su bili radovi na nekim lokacijama, do 12 su trebali biti gotovi, sad je 12:38 skoro, pa pretpostavljamo da je to završeno. Sutra i preksutra naravno nema najavljenih radova, u subotu i nedjelju, ali ima za ponedjeljak 11. svibnja. Pa lijepo piše ovdje Štancija Kaligari, dio naselja oko kućnog broja 11. Bez struje u ponedjeljak od 9 do 12 sati. I to bi bilo to što se tiče informacija koje imamo na raspolaganju. U nastavku našeg programa Glazbeni tris, a nakon 13 sati tu je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz nas. Evo, nakon John Paul Younga i Love is in the Air idu Bee Gees, If I Can't Have You. Inače, pjesmu je obradila i Kim Wilde, koja večeras u Zagrebu ima koncert. Neki od nas će tamo i biti. Uživajte i dalje uz program Radio Centra.

0: I just wanna hold you. Oh yeah, I'm too deep.
1: 12:56 minuta, evo slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. Glazbeni tris, tri pjesme od jednog izvođača ili tri različita izvođača. Zašto ne? Današnji slavljenici slave rođendan. Pa idemo redom, sada slušamo njega, on je Enrique Iglesias, sin slavnog pjevača Julia Iglesiasa. On je i pjevač, i tekstopisac, i glumac. 2000. je imao broj 1 hit single Be With You, a 2002. ovo mu je bio veliki hit Hero. Evo piše ovdje da se njega smatra kraljem latino pop glazbe. Do sada je prodao preko 170 miliona nosača zvuka albuma i singlova u kombinaciji širom svijeta. Enrique Iglesias rođen na današnji dan 75. Prije njega čuli smo skupinu Savage Garden. Član skupine Savage Garden koji se zove Darren Hayes danas slavi rođendan, rođen je 72. na današnji dan. Ne samo da je pjevač i skladatelj, nego je i komičar. Znači, 98. dosegnuo je broj 1 američke top liste singlova s pjesmom Truly, Madly, Deeply. A hitovi su bili i pjesme To the Moon and Back i pjesma koju smo čuli I Want You. Savage Garden, dakle Darren Hayes, sretan rođendan i njemu. A treći slavljenik je jedan od ove dvojice. Slušamo pjesmu Easy Lover, oni su Phil Collins i Phil Bailey. Upravo Phil Bailey danas slavi rođendan. Rođen 51. na današnji dan, bio je član skupine Earth, Wind and Fire, a kasnije krenuo u solo vode, pa evo imao je i duet sa Phil Collinsom. 85. dosegnuli su broj 1 britanske top liste singlova sa ovom pjesmom. Čestitamo rođendane svima navedenima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Dan je lijep, možete uživati na otvorenom, a bit će još ljepše sutra, po prognozama. Tek neka kišica moguća je tamo krajem nedjelje, odnosno na ponedjeljak, vidjet ćemo da li će to tako biti. U nastavku našeg programa emisija koja se zove Hitovi koji vladaju svijetom. A u 14 sati još jedne lokalne vijesti, ostanite i dalje uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Hitovi koji vlada u svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prvi su nam tu Bob Sinclair i Kisa. Pjesma se zove I Can't Wait. U eter prvi put puštena 2. ožujka ove godine. Radi se o svojevrsnoj obradi pjesme od skupine New Shoes iz 86. Inače, Bob Sinclair ima 56 godina, u glazbi od 86. Pravo ime mu je Christophe Le Friant, a Kisa je 37-godišnjakinja iz Kanade. Slušamo I Can't Wait, oni su Bob Sinclair i Kisa.

Bili su to Bob Sinclair i Kisa u pjesmi I Can't Wait, slijedi Amerikanac Somber i već drugi singl koji se ne nalazi na njegovom prvom studijskom albumu objavljenom prošloga ljeta. Potential se zove pjesma, u eter prvi put puštena 17. travnja ove godine. Somber i Tony Berg su zajedno producirali pjesmu, inače Somber je 20-godišnjak iz New Yorka. Slušamo Potential i Sombera.

Bio je to Somber s pjesmom Potential, a slijede Angel i Justice u pjesmi What You Want. Pjesma je u eteru od 27. veljače ove godine. Do sada je ostvarila već preko 5 milijuna pregleda na YouTube-u. Inače, Angel je do sada objavila već dva studijska albuma, 2018. i 2021. Justice su francuski elektro duo. Poslušajmo njihov zajednički single What You Want, oni su Angel i Justice.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Anjeli Justice u pjesmi What You Want, a slijede Južnokorejci BTS i pjesma Swim, koja potiče sa novog 6. korejskog studijskog albuma Arirang, a ukupno je to 10. studijski album od BTS. Objavljen je krajem ožujka ove godine. Leclerc i Sprite su producenti. Slušamo Swim i BTS. Swim.

Nakon BTS i pjesme Swim, tu je Alex Warren porijeklom iz Kalifornije. Pjesma se zove Fever Dream. 26. veljače je puštena u eter po prvi put, a radi se o takozvanom stand-alone singlu, jer je on do sada objavio samo jedan studijski album i to u ljeto prošle godine. Slušamo Fever Dream, on je Alex Warren.

Bio je to Alex Warren u pjesmi Fever Dream, a slijede Mark Smith i Niall Horan u pjesmi Drive Safe. U eter prvi put puštena 6. veljače ove godine. Produkciju su radili Will Bloomfield i Peter Fenn. Inače, Mark Smith je Britanac, a Niall Horan Irac. Poslušajmo njihov zajednički single Drive Safe.

Na valovima radio centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Drive Safe od izvođača Miles Smith i Niall Horan. Slijede Njemci Clock Clock i pjesma Out of the Dark. Međutim, pjevač ove skupine je naše gore list Bojan Boki Kaleđić. Dirk Schoms je producent ove pjesme koja je u eteru od 1. veljače ove godine, a Clock Clock su inače iz grada Mannheima. Poslušajmo njihovu pjesmu Out of the Dark.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kako je ga dugo išćen i punjavu i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šodi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
3: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
4: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. Iako ča sumnjate, bajk morate zvat policiju na 192.

0: tebe, principesa.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova od sutra u 15 sati do nedjelje u 15 bit će prekinut promet na dionici Istarskog Ipsilona između čvorova Veprinac i Matulji. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovotjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i ispričala nam o aktualnostima u umjetničkoj školi Poreč.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Ovih dana kod nas je jako veselo, nakon niza koncerata, plesnih programa povodom Dana grada, Dana plesa. Evo, danas se pripremamo za prvi Plesofest, prvi porečki festival umjetničkih škola i umjetničkih organizacija. Jako smo uzbuđeni jer nam u goste dolaze naši prijatelji plesači, Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica iz Rijeke. Dolaze nam srednjoškolci, plesni odjel prve sušačke gimnazije u Rijeci koji ima odjel suvremenog plesa. Dolaze nam dugogodišnji prijatelji škola suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba, škola sa dugom tradicijom i velikim uspjesima. Dolazi nam umjetnička organizacija plesne radionice Ilijane Lončar. Naši prijatelji iz Velike Gorice, umjetnička škola Franje Lučića. Naši prijatelji iz Kaštela, plesni studio i plesna medijacija Mod Dugopolje Kašteli. I naravno nastupat će i naši učenici umjetničke škole Poreč. Biće to predivni program. Tijekom ponedjeljka imat ćemo scenske i tonske probe u kazalištu. A onda u 17 sati sve vas pozivamo. Dođite na prekrasan, raznovrsan plesni program svih tih umjetničkih škola i umjetničkih organizacija, tih prekrasnih plesača i njihovih koreografa, učitelja. Dakle, u 17 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta na Narodnom trgu 1. Svi se dobrodošli. Puno dobre glazbe, puno plesa. Vjerujem da ćete se uz nas razveseliti. Evo, uživajte i podržite prvi Plesofest, porečki festival plesa. I uz to nastavit ćemo se družiti i utorak. Imamo prekrasnu plesnu radionicu pod nazivom Ples i matematika u maloj sali i to će održati naša gošća, umjetnica Sunčana Bandić. Dakle, naši učenici će imati priliku sa vrhunskom umjetnicom, pedagogom i plesačicom Sunčanom Bandić raditi i naravno nastavit ćemo u utorak sa glazbenim programom povodom dana škole. Dakle, tijekom dana imat ćemo probe naših učenika u kazalištu, a onda u

0: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, iz kojega nam je Ana Marija Lovrečić predstavila šta je bilo i šta će tek biti u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Prošlog tjedna u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta održao se prvi plesni festival. Poreški plesni festival tijekom 5 festivalskih dana donio je bogat programski raznolik program suvremenog plesa, povezujući profesionalne umjetnike, lokalnu scenu i publiku svih generacija. Festival je otvoren radionicom suvremenog plesa za mlade porečke plesače pod vodstvom umjetnika iz Yellow Bees umjetničkog kolektiva, koji su idućeg dana u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta imali virtuoznu izvedbu suvremene plesne predstave What Do You See or Not. Utorak je bio rezerviran za dječji program. Program je započeo dječjom plesnom predstavom Poloplet u kazališnoj dvorani, a plesnu predstavu su odigrali udruge suvremenog plesa Axis. Na samom kraju predstave, porečki vrtićanci imali su priliku i sami stati na svjetla pozornice, te zaplesati poloplet s plesačicama. U popodnevnim satima Korana Stojisavljević i Katja Kaplan održali su plesnu radionicu Igru ples, gdje su najmlađi polaznici kroz ples istraživali slobodu izražavanja. U srijedu je na programu bio posebno za svakoga. Program je započeo izvedbom plesne predstave Bazen umjetničke organizacije Škvadra. Riječ je o site-specific predstavi koja se prilagođava svakom prostoru u kojem se izvodi, pretvarajući naš grad u pozornicu, pa je tako i Porečki trg slobode postao mjesto izvedbe. Nakon predstave Bazen slijedio je predstavljanje Porečke plesne udruge USB. Program se zatim preselio u kazališnu dvoranu gdje se prikazivao plesni film Bijelo, The Way I Want to Remember, autorice i selektorice godišnjeg festivala Aleksandri Madsen. Nakon filma uslijedio je zanimljiv razgovor s autoricom, direktorom fotografije Matejem Đuzelom i moderatoricom Ivonom Orlić, koji su publici približili proces nastanka filma i njegove umjetničke spojeve. Vrijednost festivalu dalo su i nastupi Porečke plesne udruge MOT 08 te umjetničke škole Poreč, čime je naglašena važnost uključivanja lokalne zajednice u kulturni život grada. Time je ujedno završen ovogodišnji prvi program festivala. A u srijedu 6. svibnja, mališani dječjeg vrtića Radost 1 i Radost 2 imali su priliku uživati u posebnom scenskom doživljaju. Predstava Pipeta nastala kao rezultat intenzivno lutkarske pripovjedne radionice pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč, oduševljala je najmlađu publiku i potvrdila kreativni potencijal naših najmlađih porečkih snaga. Pod stručnim vodstvom mentora Marine Đelavija Kominić i Aleksandra Bančića, polaznici radionice prošli su cijeli stvaralački put, od izrade lutaka i uvježbavanja teksta do zajedničkog oblikovanja scenskog nastupa. Mladi glumci Gabriel Pištan, Iskra Deković, Paola Verunica, Ana Beldakić i Ana Kuklec u nastupe su uložili izniman trud, što je rezultiralo toplim i dugotrajnim pljeskom mališana koji su priču pratili s velikom pozornošću. Ove uspješne izvedbe bile su tek uvertira u ono što slijedi u Pučkom otvorenom učilištu Poreč. U sklopu 8. ekona Festivala kulture življena, koji će se održati krajem svibnja, organizira se i nova lutkarska pripovjedna radionica za djecu u dobi od 8 do 12 godina. Početak radionice je 18. svibnja, a završni nastup bit će u ponedjeljak 25. svibnja. Broj mjesta je ograničen, a prijave se vrše putem online obrazaca na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Pozivamo sve zainteresirane roditelje da rezerviraju svoje mjesto za svoje male kreativice na vrijeme i omoguće im da postanu dio ove jedinstvene umjetničke Poreč. Poreške priče.

0: Eufrazijana.
1: U četvrtak 7. svibnja u Istarskoj sabornici održana je 30. po redu dodjela nagrade Laurus Nobilis za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjih škola Poreštine. Svojom maestralnom izvedbom na harmonici u ovoj svečanost okupljane uveo David Pršurić, osviravši virtuoznu skladbu tokata. Ovaj svečani dan posvećen je učenicima i učenicama koji svojim literarnim radovima otkrivaju svoje svjetove, dopuštajući publici da uđu u njih s puno suosjećanja i uvažavanja. Sve ovo organizira Gradska knjižnica Poreč, koja svake godine objavljuje natječaj za izborno prozno djelo. Osim osvajanja nagrade, poticaj mladim autorima, tiskanje njihovih tekstova u zbirci Pozica, koja donosi najbolja literarna ostvarenja učenika osnovnih i srednjih škola triju prijateljskih gradova na natječajima. Mala nagrada Gjalski za osnovnoškolce i nagrada Gjalski za srednjoškolce u Zaboku, natječaj grada Crikvenice te poreška nagrada Laurus Nobilis. Laureatima ovogodišnjeg natječaja dodjeljuje se nagrada Laurus Nobilis, koja se sastoji od poklon bona za kupnju knjiga te putovanja u Zabok na svečanu dodjelu nagrade Ksaver Šandor Gjalski. Najbolji autori proglašeni su u kategoriji osnovne škole hrvatski jezik Laurel Parensan, u kategoriji osnovne škole talijanski jezik Anita Mancini, u kategoriji srednje škole hrvatski jezik Natali Bogojević te u kategoriji srednje škole talijanski jezik Tihana Melon. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: frekvencija Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Još jednom dobar dan i pozdrav s Valova Radio Centra svima vama, dragi slušatelji koji ste se uključili u naš program. Na frekvencijama smo 89,6 i 93,6 MHz. Malo na oblake koji su bili najavljivali, došla je evo iznad naših, da tako kažemo, glava. Temperatura zraka i dalje relativno visoka, 20 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1012 hektopaskala. Do kraja dana ostati će vrijeme tako promjenjivo oblačno, bez oborina. Tijekom noći najniža temperatura očekuje se oko plus 14 stupnjeva Celzija. Koga zanima vrijeme za vikend, dakle za subotu i za nedjelju, sljedeća je situacija, dakle u subotu, to je sutra, više sunčanih razdoblja uz laganu na oblakicu umjerenu, a u nedjelju isto tako pretežno sunčano. Maksimalne temperature u nedjelju do 19 stupnjeva Celzija. Krajem dana od nedjelje na ponedjeljak dolazi do malo više, da tako se izrazimo, promjenjivog i nestabilnog vremena sa lokalnim pljuskovima koji će evo biti najavljeni su zapravo za sljedeći ponedjeljak i za utorak, ali ono da ujutro budu, popodne sunce i tako dalje, dakle ono promjenjivo nestabilno vrijeme koje nazivaju proljetnima. No, pretežno sunčano i sami znate, na dan dani su kraći, i zapravo dani su duži, noći su kraće, te ćemo imati više svjetla, s tim da sljedeći tjedan, koliko vidim sada iz ove prognoze koja je došla, nešto niže će temperature dnevne biti, one noćne čak negdje oko plus 10, govorimo za sredinu sljedećeg tjedna, a do tada ima dosta vremena. Promet slabijeg i do srednjeg intenziteta u našem gradu, naravno očekuje se više prometa sutra prema trgovinama, jer znate sami da subotom rade, a nedjeljom neke ne rade. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnje kako kod nas, tako i na čitavom području naše zemlje. Što se tiče većih gradova i tamo odande, javljaju da su na gradskim cestama i obilaznicama, zapravo da je tamo malo pojačan promet. Što se tiče našeg područja, i dalje ima cesta na kojima se radi, od Vabrige do Bašarinke, tamo je, kažu, promet će biti do 30.6. će biti to, da tako kažemo, još pod nekim upitnikom, a ostalo ćemo vidjeti kako će se biti na našem bližem području, dakle od Červara pa prema Starom Červaru jedan dio ceste je zatvoren, tako da znate, ako idete, vidjet ćete obilazne pravce koji će vas uputiti kuda da dođete, naravno gdje trebate ići prvo. To će biti, kažu, brzo gotovo. Ali evo još jedno upozorenje, dakle na mjestima svih radova postavljena je privremena prometna signalizacija koja vam upućuje vas zapravo za brzinu kretanja i smjerove, naravno, što treba poštivati, kao i onu drugu signalizaciju. Ono što upozoravaju iz Hrvatskog autokluba je da se na cestama nalazi veći broj biciklista, što ste svjedoci ako ste vozač, i motorista i motociklista. Iako i oni moraju poštivati promete kao propise prometa, kao i svi ostali, i morate ipak imati veći obzir prema njima, jer su brzi, mali i teže uočljivi, dakle malo više opreza, osobito pri oduzimanju prednosti, ne bi trebalo činiti, iako su oni manji. Dalje, naravno, na Istarskom ipsilonu, tamo kod tunela Učka se radi i tamo trebate si evo uzeti, da tako kažem, ukalkulirati vrijeme puta, jer možete imati nekih usporavanja zbog radova. Toliko za sada o prometu i vremenu. Od 17.30 očekuje nas infopunkt.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Od ponedjeljka 11. svibnja policijski službenici započet će s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini Pulskog lukobrana. Pronađene su dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđeno trajanje akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava je oko 3 tjedna, što će ovisiti o rezultatima provedenog sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva. Policijski službenici će na lokaciji uništiti sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se sva druga pronađena eksplozivna sredstva po završetku akcije uklanjanja prevesti u namjenski pogon i uništiti u kontroliranim uvjetima.

Uoči dana pobjede nad fašizmom i dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, polaganjem vijenaca na spomen obilježje palim borcima narodno-oslobodilačke borbe pokraj gradske palače i minutom šutnje obilježena je ova godišnjica. Delegacije su predvodili gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić i predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč Arduino Matošević, a pridružili su im se kao i uvijek predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ove se godine obilježava 81. godišnjica pobjede nad fašizmom, a Matošević je u kratkom govoru podsjetio kako zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi danas živimo u slobodi, te će se i dalje nastaviti njegovati ovu tradiciju.

0: Info punkt.
1: Lions Club Poreč je po treći put organizirao opera gala večer u Poreču. U kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč treći put za redom organizirano je opera gala večer, ovaj put pod nazivom Neka cijeli ovaj svijet. Tragovima hrvatskog mjuzikla, operete i talijanske kancone u povodu Dana grada Poreča 30. travnja. Koncert je imao i humanitarnu namjenu jer su se prikupljala sredstva za pomoć potrebitim građanima grada Poreča i okolnih općina. U uvodu koncerta potpredsjednik Lions kluba Poreč Željko Bajer pozdravio je prisutne i zahvalio na dolasku i podršci i ovoj humanitarnoj akciji Lions kluba Poreč velikom broju okupljenih građanki i građana Poreča u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.

Ove godine obilježava se značajan jubilej u Pazinu. 10 godina od kako je Centar za mlade Alarm Pazin preuzeo organizaciju vaterpolo turnira na Zareškom krovu u Pazinu. Tradicija ovoga jedinstvenog sportskog i društvenog događaja traje već više od 20 desetljeća, tijekom kojih je turnir prerastao sve okvire sporta i postao važan dio lokalne zajednice. U proteklih 10 godina Centar za mlade Alarm Pazin kontinuirano razvija i unapređuje turnir, pretvarajući ga u prepoznatljivo mjesto susreta, druženja i stvaranja uspomena za sve generacije, od igrača i navijača do brojnih posjetitelja. Povodom ovog jubileja organizatori pripremaju posebnu izložbu kojom žele prikazati bogatu povijest turnira te uključiti širu javnost u njegovo obilježavanje. Održat će se izložba uz prigodni glazbeni program koja je planirana za 29. svibnja. Ovom prilikom pozivaju se svi koji imaju da dostave fotografije vezane uz Zarečki krov sa napomenom godine kada je snimana.

Najavljeni su radovi iz istarskog vodovoda za ponedjeljak 11.5. te će bez vode biti sljedeće ulice i naselja. Dio naselja Bujići u vremenu od 8 do 11 sati, te dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba nazvati dežurnog dispečera na broj telefona 602-260. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo je ovo sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U dvorani Žatika upravo je otvorena 32. Vinistra, manifestacija koja okuplja vrhunske vinare, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme i proizvođače gastrodelicija. Vinistra će se moći posjetiti do 10. svibnja, a evo što je prigodom svečanog otvorenja rekao predsjednik udruge Vinistra Luka Rossi.
2: Kao i nekoliko prošlih godina, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo biti na ovom mjestu i predstavljati jednu udrugu za koju bih rekao da je više od udruge. Više od udruge jer kao vinar, kako sudjelujem u radu, sam izričito zahvalan i ponosan na to što rade kolege u udruzi na čelu sa Ivanom, Sanja, Ema, Ana. Kad vidim koliko energije se trude i ulažu u jednostavno ono što mi vinari najbolje radimo. A s druge strane, kao predsjednik Vinistre, sa zahvalan vinarima jer svake godine podižu vinarima i vinogradarima, kako podižu svake godine ljestvicu u kvaliteti. To najviše vidimo kada putujemo po svijetu, kako smo bili ove godine na najvažnijem svjetskom sajmu vina u Parizu, na Wine Parisu. Kada dođemo tamo gdje su sve najbolje, najveće vinarije na svijetu, dođemo i mi i tada se uspoređujemo ono što radimo. I zaista dođemo doma svaki put jako, jako ponosni. Zadnjih 32 godine puno ljudi je sudjelovalo u ovoj prekrasnoj priči na kojima sam jako zahvalan kako svim vinarima, vinogradarima, zahvalan sam i na mojim prethodnicima koji su bili na ovom mjestu i nekako kad razmišljamo u tim godinama i kada je trebalo izabrati smjer, strategiju, kada je trebalo izabrati koju sortu ulagati, toliko pogodaka imati svaka im čast. Upravo radi toga razmišljamo i za budućnost, razmišljamo o novim idejama, svake godine gledamo šta napraviti novo i dolazimo do jednog zaključka da jedino ono što je u budućnosti sigurno, a to je da onaj koji ima ove godine 20 godina, za 10 godina će imati 30 godina, odnosno za 20, 40 godina. To je jedina sigurnost koju imamo u budućnosti. Zato ove godine imali su jednu ideju koju smo odmah jako dobro prihvatili. To nigdje nismo vidjeli u svijetu, gdje će se 2 sata danas i sutra moći kušati vina koje su napravile nove generacije. Znači, to su vina koja možda neće niti ići na tržište, to su vina koja su u pripremi, a to su njihovi pokusi. Znači, svi znamo kako razmišljaju njihovi roditelji, koji je stil, ali danas ćemo imati i priliku vidjeti kako se razmišljaju ovi naši mladi koji nas jednog dana će i zamijeniti. Tako da slijedi bogat program. Prošle godine smo bili promijenili cijeli vizualni identitet, promijenili smo sustav i ocjenjivanja i način štandova, izgled štandova. Prvi smo u Hrvatskoj koji imamo dizajnersku vinsku manifestaciju. Ove godine smo se odlučili više fokusirati na bogat program, tako da ćemo imati i show cooking, ali isto ono što će biti jako interesantno, pošto smo ove godine napravili suradnju sa ICT Istrom udrugom, vidimo sve više se priča o umjetnoj inteligenciji, neki kažu to je budućnost, mi kažemo to nije budućnost, to je sadašnjost, a gledamo kako da to maksimalno iskoristimo. Tako da, evo, želim se svima zahvaliti koji su sve ove godine vjerovali u projekt Vinistru, od svih naših sponzora, partnera, od jedinica lokalne uprave, samouprave, gradova, županije, naravno, sve do najviših državnih instanci. Naravno, jedna velika, velika zahvala svim vinarima koji su sve ove godine stvarali i se trudili, koji su bili centar ove priče. I još jedan put zahvala cijelom uredu Vinistre koji neumorno radi svaki dan i to zaista vidim koliko posla, teško objasnjivo ovako u jednom kratkom govoru. Želim svima, kao i svake godine, uspješnu Vinistru, dobro druženje i dobro kušanje najboljih vina u Istri. Hvala.
1: Prigodnu riječ na svečanom otvorenju Vinistre rekao je domaćin porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
3: Dobar dan svima, buongiorno a tutti, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada Poreče, svoje osobno ime. Isto tako ja želim jednu lijepu dobrodošlicu u naš grad. Evo kako stvari stoje sada, cijeli vikend će nas pratiti ovo jedno lijepo vrijeme. Evo Luka reka puno tega, 32 lita, ja se moram samo u stvari zahvaliti svima vama, ali i svim vinarima, vinogradarima koji evo preko 30 lit stvorili su ono čaje danas, a to je nešto stvarno pa nezamislivo za i neke veće još vinske regije koje su to stvarale u puno više desetljeća. Tako da stvarno jedno veliko, veliko hvala. Sjećam se kad je počelo, još sam bio ja malo dite, kad je počelo u Veli Jože, evo danas je tu dvorana Žatika i ponosni smo mi kao grad da možemo biti suorganizatori i sudjelovati, pa i na način da dajemo prostor ovako jednoj značajnoj manifestaciji koja razvija i vinare i vinogradare, ali i cijelo gospodarstvo u našem gradu i u cijeloj našoj Istri. Možda jesam subjektivan kao Porečan, kao Istrijan prije svega, ali nekako kad se u Istri govori, a u Hrvatskoj govori, ali ne samo u Hrvatskoj, već imam prilike i putovati po Europi, nekako kad se priča za istrijansko vino, za istarsko vino, za Malvaziju, za naš teran, govori se o kvalitetnom vinu, o kvaliteti i tu još jednom veliko hvala. Hvala vinarima, hvala vinogradarima, hvala, kako je rekao Luka, i cijeloj ekipi koja onako dela sa strane, izad ne vidimo ih, ali dela kroz silu lito da bi to ispalo ovako kao čaj je. Velike čestitke ove godine isto tako svim nagrađenim, ali i svima ostalima. Želim svima jedan ugodan boravak ovdje kod nas u Poreču, ovdje kod nas u dvorani Žatika. Evo, kako sam rekao, danas, sutra, preko sutra trebalo bi biti dobro vrijeme, tako da uživajte i sretno svima. Hvala.
1: Predstavnici tvrtke Valamar novinarima su predstavili novo uređeni resort Pical. Nakon obilaska resorta Pical, novinarima se obratio i predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin, koji je između ostalog naglasio.
0: Znači, resort Pical imali ste ga vremenu, vjerujem, pregledati. Smješten je na ovoj donjoj šetnici koja je rekonstruirana, Parencana, sa tom temom Parencane. To smo napravili zajedno sa gradom Porečom. Od samog početka izgradnje resorta htjeli smo napraviti otvoreni tip resorta, za razliku od nekih resorta koji su u Španjolskoj, ne znam, Karibima i Turskoj. Dakle, naš koncept je onaj koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, tako da ono što ste mogli vidjeti da je tu i napravljena šetnica i plaže koje su, evo, trenutno u finalizaciji, sportski sadržaj i cijeli niz drugih javnih sadržaja koje su na korištenju i raspolaganju ne samo gostiju hotela, nego i lokalnoj zajednici, i to je ono što mislimo da je pravi razvoj hrvatskog hotelskog turizma, koji je otvoren prema lokalnoj zajednici destinacija, ne suprotno, s obzirom da mi zaista imamo šta pokazati. Resort je razvijen u tri hotelska koncepta. Prvi je upravo ovdje i ovo vam je hotel koji je na neki način rekonstrukcija onog hotela koji je bio izgrađen 79. i koji je sada srušen. Dakle, ovo je bio i onda prvi toranj. Oni koji znaju, vidim tu neka lica koji poznaju ovaj hotel Pical, se sjećaju tehnologije, i točno tako je izgledao. Dakle, kad ste ušli unutra, bila je lijevo recepcija, iza je bio Majs kongresni centar, bila su ta tri tornja i mi smo upravo sada na tom prvom od tri tornja koji je i onda bio hotel Pical. U ovom hotelu gosti koji dođu, oni imaju svoj glavni restoran More, koji je inspiriran sa ribom i plodovima mora, dakle iz Jadranskog, to je nekakva osobna tema. I u ovom hotelu su smješteni, ajmo reći, glavni sadržaj cijelog resorta. Tu negdje iza mene, to je ovaj family hotel, tamo su sve obiteljske sobe, dječje igralište, igraonice, i oni imaju svoj restoran koji je na all inclusive bazi, koji se zove Quattro Terre, ima taj snažnu tematizaciju Mediterana i istarskih jela. I Pical Suites, u kojem su neki od vas boravili ili bili na doručku, dakle tamo, to je najluksuzniji dio resorta, hotel koji ima svoju recepciju, svoje bazene, i ima hotel, ima restoran Parencana koji je upravo inspiriran tom pričom o Parencani. Šta znači ovaj projekt za Valamar i koje otprilike, kako stojimo? Znači, to je za nas flagship projekt, ali osim toga on ima ogroman utjecaj na poslovanje i na rast Valamara. Vi znate da mi imamo objavljenu strategiju do 2026. do kraja ove godine, gdje značajna komponenta čini financijski uspjeh upravo ovog projekta. gdje je Valamar teži nekakvoj procijenjenoj vrijednosti prema 1 milijardu eura, gdje ulazimo zaista u prvu ligu kompanija. Ono što za sada mogu podijeliti sa vama je da imamo dosta solidan booking za ovu sezonu, iako je hotel tek otvoren. Tu smo negdje prema 70% godišnjeg plana, što je za hotel novi ovakve veličine zapravo jako dobar rezultat. Za 1. maj smo bili puni sa gostima, što je bio neki prvi test evo za ekipu ovdje iz resorta, i mislim da su ga položili sa svim najboljim ocjenama. I na, do sada 2700 recenzija, dakle što je već veliki broj recenzija, ocjena gostiju je 95 sa visokom procijenjenom dodane vrijednosti, tako da mislim da smo do sada prepoznati i da smo položili, i to unatoč bojaznama da je ipak hotel još uvijek bio u finalizaciji. Dobili smo tako visoku ocjenu, vjerujem da to govori o tome da je koncept očito pogođen i da idemo svi skupa u dobrom smjeru.
4: Ove godine obilježava se značajan jubilej, 10 godina otkako je organizaciju vaterpolo turnira na Zareškom krovu u Pazinu preuzeo Centar za mlade Alarm Pazin. Ipak, tradicija ovog jedinstvenog sportskog i društvenog događaja traje već više od 20 ljeća, tijekom kojih je turnir prerastao okvire sporta i postao važan dio lokalne zajednice. U proteklih 10 godina Centar za mlade Alarm Pazin kontinuirano razvija i unapređuje turnir, pretvarajući ga u prepoznatljivo mjesto susreta, druženja i stvaranja uspomena za sve generacije, od igrača i navijača do brojnih posjetitelja. Povodom ovog jubileja organizatori pripremaju posebnu izložbu u kojom žele prikazati bogatu povijest turnira te uključiti širu javnost u njegovo obilježavanje. Izložba uz prigodni glazbeni program planirana je 29. svibnja povodom obilježavanja Dana grada Pazina. Tim povodom upućen je poziv građanima da svojim doprinosom postanu dio ove priče. Građani su pozvani da pošalju fotografije koje prikazuju njihova iskustva i uspomene s turnira, bilo da je riječ o sudjelovanju utakmicama, navijanju ili boravku na Zareškom krovu tijekom turnira. Posebno su dobrodošle starije fotografije koje bilježe atmosferu i izgled turnira tijekom godina. Fotografije je potrebno poslati na e-mail adresu smalarm.pazin@gmail.com uz napomenu godine nastanka. Prikupljeni materijali biti će dio izložbe organizirane u sklopu obilježavanja 10 godina organizacije turnira pod vodstvom Centar za mlade Alarm Pazin.
1: Od sljedećeg ponedjeljka 11. svibnja policijski službenici započet će sa akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana. Pronađene su 2 zrakoplovne bombe, oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđeno trajanje akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava je oko 3 tjedna, što će ovisiti o rezultatima provedenog sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sustava. Na lokaciji će se uništiti sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se sva druga pronađena eksplozivna sredstva po završetku akcije prevesti na namjenski poligon i uništiti u kontroliranim uvjetima. Kako bi se pronađena sredstva sigurno uklonila iz mora, a potom i transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana. Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava bit će ograničen s kopnene i morske strane, te se upozoravaju građani da ne pristupaju zonama osiguranja koje će se uspostaviti, te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti. Po završetku ovog dijela akcije, odnosno kad sredstva budu uklonjena sa mjesta pronalaska, policija će izvijestiti javnost. Tada će prestati zabrana približavanja mjestu pronalaska, a nastupit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstava na poligonu Marlera.
5: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme bez oborina. Puhaće sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka tijekom noći kretaše se oko 14 stupnjeva Celzija. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo umjerene na oblake. Temperature zraka kretaće se od 13 do 21 stupanj Celzija, puhaće sjeveroistočni vjetar koji će krajem dana okrenuti na sjeverozapadnjak.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Riječka pjevačica Patricija Gašparini predstavlja svoj novi singl, ali više o tome reći će ona sama. Izvoli.
3: Bok svima, ja sam Patricija Gašparini i iskrena mi je čast što evo u Istri mogu predstaviti na Radio Centru Poreč svoju novu pjesmu Ljubi majka. Ja vjerujem da će se dosta ljudi prepoznati u Istoj, evo pogotovo žene, ženska populacija. Htjela sam evo jedan alternativni pop ubaciti sad prije ljeta koji će biti na playlistama, ja se nadam. I evo, jedan jak, snažan vizualni identitet i scenski sam htjela predstaviti u ovoj pjesmi. Poruka je snažna i još nitko nije na tu temu otpjevao kod nas u Hrvatskoj i na Balkanu. Pa evo, nadam se da će pjesma vam dobro sjesti i možda vam dati snage za neke buduće veze i odnose privatne, poslovne, da eto shvatite s kakvim ljudima imate posla i naravno da učinite najbolje ono što je za vas.
2: Pretpostavljam da video spot je već na YouTube-u, možete nam nešto reći o spotu?
3: Spot je jako dobar, spot ovo je dobila pohvale, dosta tu priče. U spotu glume statisti mama i sin i evo, htjela sam predstaviti jednu vizualnu priču koja prati naslov pjesme i samu priču pjesme.
2: Zahvaljujemo se Patriciji Gašparini na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada poslušati tu novu pjesmu pod naslovom Ljubi majka, Patricija Gašparini.

Nastavljamo dalje sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epa neka je, grupa Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, te najavljuje novu fazu benda s pjesmom Cowboy i Indijanci. Bend ističe kako bi volio da nadolazeći album zvuči kao da Kalexico ili Los Lobos sviraju muziku iz ove regije, dok autor pjesme Aljoša Šerić o novom singlu kaže: pjesma je na dobrom putu da bude savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, neki Balkan Mex valjda. Nismo izmislili novi žanr, ali svejedno nas veseli. Glazbu i tekst potpisuje osobno Aljoša Šerić, dok aranžman supotpisuju Aljoša Šerić i Jere Šešelja, koji ujedno potpisuje i produkciju, mix i mastering. Snimka je realizirana u Penthouse studiju u Zagrebu, a za snimanje su zaslužni Toni Tkalec i Jere Šešelja. Gostujući glazbenik na pjesmi je Antonio Gečelj na trubi. Video spot je režirao stalni i dugogodišnji suradnik Radislav Jovanov Gonzo. Poslušajmo pjesmu Cowboy i Indijanci, oni su Pavel.

Pjevačica Marcela, glazbenica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj, objavila je novi singl i video spot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje sa njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom koji čine Daniel van den Brink, Bjørgen van Essen i Amanda Collis, s kojima je kreirala i Dora 2024. single Gasoline. Novi single Hate That I Love Ya donosi slojevitu produkciju inspiriranu energijom Michaela Jacksona, koju je Marcela sa svojim nizozemskim timom pretočila u svoj prepoznatljivi pop-rock izričaj. Tema pjesme zadire u kompleksnost modernih odnosa, istražujući tanku granicu između užitka i toksičnosti u vezi iz koje je teško ili se jednostavno ne želi izaći. Pjesmo prati i snažan vizualni identitet videospota, o čemu Marcela kaže. Cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je i ekipa spota, fenomenalni Dario Radusin, koji je točno pogodio taj edgy pop vibe spota. Bernard Lelak, koji me oduševio stylingom i odabirom outfitima. Dora Marošević, koja je priču zaokružila šminkom i frizurom, te Lorena Puškarić, koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj. Novu pjesmu nedavno je uživo predstavila i u rodnoj Crikvenici, gdje je zajedno sa bendom 1. svibnja nastupila na glavnom gradskom trgu na open air koncertu održanom povodom praznika rada. Poslušajmo novu pjesmu od Marcele, pjesma se zove Hate That I Love Ya.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Kumovi, poznatiji i kao Kumovi dobre zabave, objavili su novi singl Baraba, koji je sada dobio i video spot. Pjesma je već u prvom tjednu emitiranja ušla na HR Top 100 listu najemitiranijih radijskih singlova u Hrvatskoj, zahvaljujući radiofoničnom zvuku, pozitivnoj energiji i plesnom ritmu. Iza pjesme stoje renomirani autori, glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Video spot je realizirala kuća Recording Media, a režiju, scenarij, kameru i montažu potpisuje Nikola Bosilj. Kumovi su na sceni više od 10 godina, tijekom kojih su za Croatia Records objavili 2 studijska albuma. Pa poslušajmo taj novi singl, zove se Baraba, oni su Kumovi.

Branimir Bubica i Klapa Sebeniko objavili su pjesmu Kada sklopim jidra svoja. Kroz video Sebeniko promovira ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio video spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Uz pjesmu najavljuju još jedno ljeto ispunjeno brojnim nastupima i putovanjima. Za praznik rada nastupili su na otoku Ščedru pokraj Hvara. 9. ovog mjeseca imaju koncert u Sikirevcima, a 11. putuju u Tursku, gdje će u Ankari prirediti već tradicionalni koncert. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, stihove Krešimir Ivić, aranžmane Leo Škaro, izdavač je Kuća Skardona. Poslušajmo pjesmu Kada sklopim jidra svoja, oni su Branimir Bubica i Klapa Sebeniko.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što je albumom Dusa Nova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u bossa nova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavlja svoju glazbenu priču novim singlovima. Prvi objavljeni singlovi donijeli su osvježene verzije pjesama koje u originalu izvode Natali Dizdar, Mladen Bodalec i Darko Rundek, a nakon odličnih reakcija publike i medija, sada stiže novo poglavlje albuma kroz još tri poznate pjesme A gdje si ti, Trebaš li me i Zaljubila sam se. Dusa Nova je album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritmovima i opuštenom atmosferom bossa nove, te izlaze u serijama od po tri, kao svojevrsni mini EP-evi koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. Poznate pjesme Nene Belana, Matije Cveka i Eni Jurišić, te Detura, tako dobivaju novu dimenziju, a upravo je to i Dusova ideja. Svima poznate pjesme predstaviti iz potpuno drugačijeg kuta i dati im novi život. Mi ćemo sada čuti jednu od tih pjesama. Pjesma se zove A gdje si ti? Oni su Dusa Nova i Neno Belan.

Novim singlom Sedated Baby Lasagna donio je još žešći zvuk i najavu nadolazećeg novog drugog studijskog albuma. Kroz kontrast agresivnog zvuka i razigrane estetike istražuje temu napada panike, pretvarajući osobnu borbu u snažan autorski izraz. Nakon uspješnog prvog singla End the Party, kojim je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja Sedated, drugo izdanje sa nadolazećeg albuma koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Baby Lasagna kaže: "Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom, poigravanje sa ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad", rekao je Baby Lasagna, naglašavajući kako Sedated predstavlja kreativni temelj nadolazećeg novog studijskog albuma. Samo ćemo još reći da video spot za ovu pjesmu naravno napravila je Elizabeta, supruga od Marka Purišića, aka Baby Lasagna. Pa poslušajmo pjesmu Sedated od Baby Lasagna, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatra u Hormuškom tjesnacu. Napadnuti su naime tri američka razarača, dok je SAD udario na iransku vojnu infrastrukturu, ali i na iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
2: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: A o pojačenim američkim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji sastanak potpredsjednika J.D. Vance s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem. Rusija i Ukrajina ponovno se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva strana izaslanstva da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi. A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje, bude li tko pokvario svečanost, neće biti milosti.
3: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, a onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Najbolji način da se poštuje uspomena na sve koji su se borili protiv fašizma i pobijedili ga, bio bi naravno mir u Europi.
4: Jak do agresora.
5: S každim njom.
3: Svakoga dana sve više problema, stvaraju ih oni koji su Zelenskog učinili svojim instrumentom i vrhom agresije koju Zapad provodi protiv naše zemlje. Oni naoružavaju nacistički režim u Kijevu i daju mu najubojitije oružje, jer žele udarati po Rusiji. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na Zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
5: A šta da im ne bude?
0: Prošle godine je na današnji dan za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Svoju prvu obljetnicu Papa Lav XIV. Obilježio je posjetom Pompejima. Na misije na otvorenome molio je za kraj svih ratova. Podsjetio je na važnost molitve u očuvanju obitelji i zauzimanju za mir.
6: Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane i danas aktualne. Na obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sija, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficiti i proračun. Evo kako je iz Opatije s konferencije Financijsko tržište sve komentirao potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomislav Ćorić.
7: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo s početkom godine u vrijeme mog prethodnika ministra Primorca zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
8: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguće je kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Billy Ocean, 1985.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Osim histeričnog straha postoji i strah tjeskobna čovjeka. To je strah od bezvrijednosti. Taj strah pokušava čovjek prevladati na taj način što nastoji sam sebi dokazati vrijednost sve većim radom, sve obimnijim poslovima, sve većom proizvodnjom, ali i sve skrupuloznijim ispunjavanjem vjerskih dužnosti. Čovjek želi dokazati vrijednost samome sebi, drugome, pa i samome Bogu. Čovjek želi svoju dužnost prema Bogu ispunjavati tako savjesno da ovome ne preostaje ništa drugo nego nagraditi ga. Pa ipak, ni s najvećom gorljivošću nismo u stanju prevladati strah od naše bezvrijednosti. Naprotiv, mi tekako dobro osjećamo da nas naše djelovanje ne približava drugima. Mi primjećujemo kako nismo u stanju ispuniti svoje nastojanje da budemo uvijek savršeni i sve bolji prema drugima. Na taj način prenaprežemo sebe i dovodimo se u stanja velikoga pritiska, velikoga stresa. Živimo u prevelikoj napetosti i grčevitosti. Strah od vlastite bezvrijednosti možemo prevladati jedino pomoću vjere. Vjera nas ispunja spoznajem da smo pred Bogom vrijedni i prije nego bilo što poduzmemo. Da smo vrijedni jednostavno svojim postojanjem, svojim životom, i to vrijedni do te mjere da je Krist za nas umro, da se sam Bog brine za nas, čak štoviše nastanjuje se u nama. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakova.

koliko vremena utrošimo za razna predviđanja, za razna nagađanja, za razne pripreme, kako ćemo reći, što ćemo reći, kako ćemo postupiti. Utrošimo za razna predviđanja, za razna nagađanja, za razne pripreme, kako ćemo reći, što ćemo reći, kako ćemo postupiti. A

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata. Izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance-a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Tanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompeji i Napulj. Papa Leo XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organizirane

0: kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na dvije nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
2: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo Komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u poslijeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
4: U
2: Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
4: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
5: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka, moguće je kiša, poslije podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slabo do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13. Na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prvi su nam tu Bob Sinclair i Kisa. Pjesma se zove I Can't Wait. U eter prvi put puštena 2. ožujka ove godine. Radi se o svojevrsnoj obradi pjesme od skupine New Shoes iz 86. Inače, Bob Sinclair ima 56 godina, u glazbi od 86. Pravo ime mu je Christophe Le Friant, a Kisa je 37-godišnjakinja iz Kanade. Slušamo I Can't Wait, oni su Bob Sinclair i Kisa.

Bili su to Bob Sinclair i Kisa u pjesmi I Can't Wait, slijedi Amerikanac Somber i već drugi single koji se ne nalazi na njegovom prvom studijskom albumu objavljenom prošloga ljeta. Potential se zove pjesma, u eter prvi put puštena 17. travnja ove godine. Somber i Tony Berg su zajedno producirali pjesmu, inače Somber je 20-godišnjak iz New Yorka. Slušamo Potential i Sombera.

Bio je to Somber s pjesmom Potential, a slijede Angel i Justice u pjesmi What You Want. Pjesma je u eteru od 27. veljače ove godine. Do sada je ostvarila već preko 5 milijuna pregleda na YouTube-u. Inače, Angel je do sada objavila već dva studijska albuma, 2018. i 2021. Justice su francuski elektro duo. Poslušajmo njihov zajednički single What You Want, oni su Angel i Justice.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Anjeli Justice u pjesmi What You Want, a slijede Južnokorejci BTS i pjesma Swim, koja potiče sa novog 6. korejskog studijskog albuma Arirang, a ukupno je to 10. studijski album od BTS. Objavljen je krajem ožujka ove godine. Leclerc i Sprite su producenti. Slušamo Swim i BTS. Swim.

Nakon BTS i pjesme Swim, tu je Alex Warren, porijeklom iz Kalifornije. Pjesma se zove Fever Dream. 26. veljače je puštena u eter po prvi put, a radi se o takozvanom stand-alone singlu, jer je on do sada objavio samo jedan studijski album i to u ljeto prošle godine. Slušamo Fever Dream, on je Alex Warren.

Bio je to Alex Warren u pjesmi Fever Dream, a slijede Mal Smith i Nile Horan u pjesmi Drive Safe. U eter prvi put puštena 6. veljače ove godine. Produkciju su radili Will Bloomfield i Peter Fenn. Inače, Mal Smith je Britanac, a Nile Horan Irac. Poslušajmo njihov zajednički single Drive Safe. What?

Na valovima radio centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Drive Safe od izvođača Miles Smith i Niall Horan. Slijede Njemci Clock Clock i pjesma Out of the Dark. Međutim, pjevač ove skupine je naše gore list Bojan Boki Kaleđić. Dirk Schoms je producent ove pjesme koja je u eteru od 1. veljače ove godine, a Clock Clock su inače iz grada Mannheima. Poslušajmo njihovu pjesmu Out of the Dark.

out of the dark. Nakon skupine Clock Clock i pjesme Out of the Dark, tu je Calvin Harris, pomažu Kasabian, Release the Pressure, zove se pjesma u eteru od 6. veljače ove godine. Calvin Harris je naravno producent, a iza sebe ima već 8 studijskih albuma i 38 singlova. Poslušajmo Release the Pressure, Calvin Harris i Kasabian.

Bili su to Calvin Harris i Kasabian i pjesma Release the Pressure. Slijedi Dermot Kennedy i single Funeral, koji se nalazi na njegovom trećem studijskom albumu The Weight of the World, objavljen 3. travnja. 21. siječnja je pjesma prvi put puštena u eter, a koje radio produkciju za sada ne znamo. Slušamo 34-godišnjeg Dermota Kennedy i pjesmu Funeral. Well, you were staring down disaster.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedy i pjesmu Funeral, a slijede Jennifer Lopez i David Guetta u singlu Save Me Tonight. 6. ožujka je pušteno u eter. David Guetta je naravno producent. Ima 58 godina, ko bi rekao, a Jennifer Lopez ima 56, ko bi rekao za nju. U glazbi je od 89. Pjesmu potpisuje kuća Warner Records. Slušamo Save Me Tonight, oni su Jennifer Lopez i David Guetta.

Bili su to Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Slijede Jack i Carla u singlu La Reset. 24. listopada prošle godine pušteno u eter Ness je producent. Pjesma se nalazi na albumu Oxygen koji je objavljen prošle godine. Ne dužimo, slušamo La Reset, oni su Jack i Carla.

I za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom nakon pjesme Larisette od Jacka i Carle, tu su Bebe Rexha i Faithless. New Religion zove se pjesma, svojevrsna obrada poznate pjesme od Faithless. Dirty Blonde se zove nadolazeći četvrti studijski album od Bebe Rexhe koji će biti objavljen 12. lipnja. Punctual i Applebaum su producenti. I uz New Religion od Bebe Rexhe i Faithless zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja! Deep.

0: jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
4: Vrijeme.

0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Europski parlament usvojio nova pravila kojima se po prvi puta na razini cijele Europske unije uvode standardi za zaštitu pasa i mačaka. Za prijedlog je glasalo 558 zastupnika, 35 ih je bilo protiv i 52 suzdržana. Najvažnija novina je obvezno mikročipiranje i registracija svih pasa i mačaka koji se drže u Europskoj uniji, uključujući i one u privatnom vlasništvu. Vlasnici koji ne prodaju svoje ljubimce imati će 10 godina za pse i 15 za mačke kako bi se prilagodili novim pravilima. Nova uredba uvodi niz zabrana. Zabranjuje se vezanje pasa i mačaka za nepomične objekte, osim u slučaju liječenja, kao i korištenje ogrlica s bodljama i davilica bez sigurnosnih mehanizama. Zabranjuje se i sakaćenje životinja u svrhu izložbi ili natjecanja, a ilegalan postaje i srodnički uzgoj između roditelja i potomaka te braće i sestara. Novim pravilima zatvara se i dugo poznata rupa u zakonu koja je krijumčarima omogućavala da životinje uvezene u Europsku uniju kao nekomercijalne kućne ljubimce, a potom ih ipak prodaju. Odredbe sada obuhvaćaju nekomercijalno premještanje životinja, a psi i mačke uvezeni radi prodaje moraju biti mikročipirani već prije ulaska u Europsku uniju.

vlade Hrvatske donijeta odluka o dodjeli sredstava za suzbijanje sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije za ovu godinu. Prepoznajući ozbiljna situacija s obzirom na gospodarske štete uzrokovane sredozemnom voćnom muhom, pomaže se u njezinom daljnom suzbijanju. U cilju osiguravanja učinkovite provedbe mjere zaštite nužno je osnažiti ulogu regionalne jedinice lokalne samouprave koje imaju ključnu ulogu na terenu. Mjerama se nastoji uspostaviti sustavni koordinirani model suzbijanja štetnika koji uključuje jasnu odgovornost svih sudionika, uspostavi učinkovitog monitoringa, smanjenje štete u proizvodnji, osiguranje dugoročne održivosti zaštite bilja te pravodobnu sustavnu i financijsku podržanu provedbu mjera. Ministarstvo je za tekuću godinu osiguralo 1 milijun eura. Sredozemna voćna muha najznačajniji štetni organizam u proizvodnji agruma i drugih voćnih vrsta na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebice u dolini Neretve, a štete mogu doseći i do 100% uroda.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je visoka koncentracija peludi drvača, prevladava pelud graba i hrasta, nema koncentracije peludi trava i umjerena je koncentracija peludi korova, prevladava pelud crkvine. Grab, pelud graba je po stupnju alergenosti umjeren, pojavljuje se u zraku početkom travnja, rijetko doseže visoke koncentracije, ali evo upravo su sada. Često je stablo u našim šumama, grab je široko rasprostranjen i kao ukrasno drvo u hortikulturi. Hrast od svih šuma izvrsno podnosi gradska zagađenja, posjeduje pelud umjerenog alergijskog potencijala, rasprostranjen je po cijeloj Hrvatskoj, tako i kod nas, ta cvate od travnja do svibnja. Crkvina korovna biljka raširena je na cijelom obalnom području Mediteranije. Rana. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća i prisutna je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Krajem travnja i u svibnju doseže najviše prosječne dnevne vrijednosti, ali je pelud velikog i visokog alergijskog potencijala.

Iz udruge BIOM javljaju kako prošlog tjedna u Biogradu na moru održan je prvi sastanak savjetodavnog vijeća projekta Restoring Wetlands kao domaćina javne ustanove Park prirode Vransko jezero. Na sastanku su sudjelovali predstavnici ključnih institucija od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije do lokalnih samouprava i Hrvatskih voda kako bi razmijenili znanja, iskustva i ideja koje će pomoći unaprijediti provedbu projekta. U fokusu su bile planirane aktivnosti obnove vlažnih travnjaka na području poput Jasene i Pristega. Oko gotovo 7000 analiziranih parcela izdvojeno je 114 u 17 prioritetnih zona, a već ove jeseni kreću prve aktivnosti obnove na odabranih 5 lokacija. Razgovaralo se i o izazovima na terenu, važnosti uključivanja lokalne zajednice, te o tome kako osigurati dugoročne koristi za zaštitu prirode i ljude.

0: Kolonije morskih ptica na Mediteranu tijekom dana uglavnom su tihe. Iako impresivne strme litice, špilje nalik katedralama i otočići okruženi blistavo plavim morem ostavljaju snažan dojam svojom ljepotom, malo toga na prvi pogled dodaje da se u njihovim pukotinama i procjepima skriva na stotine, ponekad i tisuće morskih ptica. Noću, međutim, kolonije žive u kakofoniji sablasnog glasanja, dok se ptice vraćaju iz dugih letova potrage za hranom na otvorenom moru. Upravo su ti glasovi koji kažu nas očaravaju u mirnim ljetnim noćima. Nekoć nadahnuli su i grčke mitove o sirenama, bićima napola pticama, napola ženama, koji su danas neobičnim pjesama mamile mornare prema mračnim i surovim obalama. Danas su se uloge promijenile. Mitske morske ptice Mediterana moraju preživjeti u jednom od najgušće naseljenih područja na zemlji, s osobito velikim urbanim koncentracijama uz obalu. Dvije vrste cjevonosnica nastanjuju u središnji istočni Mediteran. Gregula, čiji tav život svoj provodi unutar bazena Sredozemnog i Crnog mora, njezino hrvatsko i znanstveno ime potiče od turske riječi jelkovan, što znači onaj koji juri vjetar, prikladan naziv za pticu koja život provodi jureći iznad valova, te veći kaukal, svoje znanstveno ime duguje grčkom mitološkom junaku Diomedu, čiji su pratitelji prema legendi pretvoreni u ptice. Za razliku od Gregule, kaukul izvan gnjezdeće sezone seli u Atlantski ocean. Gregula je inače na crvenom popisu, a iako je kaukal trenutno klasificiran kao vrsta u najmanje zabrinjavajućem stanu, njegove populacije svakako opadaju. Kao pučinske morske ptice koje se gnjezde na kopnu, a hrane na moru, suočavaju se s prijetnjama i na kopnu i na moru. Na moru je problem i prekomjeran izlov sitne plave ribe, dodatno se isprepliče s klimatskim promjenama i to svakako otežava pronalazak hrane. Ipak kažu nije sve tako sivo. Brojne institucije, uključujući BirdLife partnere u Grčkoj, Hrvatskoj, to je udruga Biom, Malti i BirdLife Malta, desetljećima kažu neumorno rade kako bi cjevonosnicama dale priliku za opstanak. Već je samo pronalaženje gnjezdećih kolonija trajalo godinama, a nova i dalje se otkrivaju. To može zvučati kao pretjerivanje, no golem broj teško dostupnih litica i udaljenih nenaseljenih otočića čini taj posao gotovo beskrajnim, čak i uz terminalne kamere i snimače zvuka, osobito na područjima poput Egejskog i Jonskog mora. Lokalno stanovništvo obučeno je za procjene biosigurnosti i brzo reagiranje u slučaju ponovnog dolaska štakora koji su evo oštetili zapravo njihove populacije. U takvim slučajevima BirdLife Malta i Biom provode sezonsku kontrolu uključujući uklanjanje. Riječ je o intenzivnom poslu koji se ponavlja na početku svake gnježdeće sezone, ali rezultati su jasni. Uspješnost gnježđenja usporediva je s kolonijama bez štakora. Pokusi u sklopu projekta Life Tetida usmjereni su na automatizaciju detekcije pomoću fotozamki i unapređenje mehaničkih metoda kontrole populacije štakora. Ako je teško pronaći kolonije, još je teže utvrditi morska područja na kojima se hrane. Znanje o njima stečeno je označavanjem odraslih ptica u kolonijama i na moru, primjerice u zaljevu Kaloni u Grčkoj. Tako su primjerice otkrili da gregule koje se gnjezde u Grčkoj ne samo da zimuju u Crnom moru, nego se tijekom gnježdeće sezone redovito ondje vraćaju, prelazeći otprilike 2800 km. Obrnuto, označavanje cjevonosnica na moru GPS odašiljačima koji podatke šalju putem mobilne mreže omogućilo je otkrivanje najmanje 6 novih kolonija u Egeju. Morske ptice Mediterana kažu svjedočanstvo su otpornosti u stranosti unatoč svim izgledima. Ove ptice i dalje se vraćaju na svoje drevne litice i onda gnjezde usprkos brojnim pritiscima, što ulijeva nadu, poručuju iz udruge Biom. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
2: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
3: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
4: Sport.
0: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.